0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Kia ora ana ki o koutou me te mate koutou e te roa atu ki te iti tieto tato nuti nuti a te amane. Nuko ne atu e te Pacific Media Network e te Raichau 531 PI, ko Jeannie Peratea. I te mo ana kaira, i raro i te waipoinamu i o tangau, o te puti, hua pakari, puke katoa te wai. Ata katoa te tangata, te o volunteers, te piri atu i te akakiki i te o puteone, sandbags, no te paruru atu i te mutu areo te tangata, no te ia waipuke nei. E o ngā e katoa te tae i o te puti te i topa te kiona. E ko te iawai puke nei kua tutoa mei Dunedin o te puti ki Tairi Plain pera katoa ki Milton. Tia ia i maanaka e katoa i te waipaunamu i raro i waitaha Canterbury i te tapere ko Selwyn. Ko tupu atu te tae accident i rotupu e rua pera o irunga i te aranui e te inga oruma turu tangata te i kino atu. E o haronga tu e pōro te. Ko paine i atu te e tengo ruma turu ki ko i te aramaki i Christchurch. Ko tuko i rea tō rātou kauchi te tai karere e ka akangaro i mai te ia puputu e pōro ne no te ia tau. E te ia nei uki a rei ko te ia roa te maata o te au haronga tu e te ki noa tūrutu i te ia accident ne. Te tai pē a rātou karanga i e minor injuries e o pakia e rua. Ko te tai pē rā kua karanga i a rei a long road to recovery. Ko te ia puputu e pōro. Ko kāpiti atu e turu au karapu. Te kāpiki i rea tō rātou i ngua rei ko BDI, B no Burnham, D no Dunsandle, e I for Irwell. Ko a karangato rato coach a Steve Devereaux e te naroto ni re te ao aronga tu e ni i te ta i au tūranga ngatai a rato. Ko i uki mentally draining. Tara ua ka kumukuma oho a rato e ka akaraka rato no te a mata iti ke mua. Ko te tue anga i rotupu i te All Blacks e te Varani, te rawe i atu ki te Kaha Stadium i Otautai Christchurch, o karanga i are e sell out po te tiketi autu katoa te All Blacks. Tonunga uruma a kai a te All Blacks, tonunga uruma rua te Varani. Ka reo ki are ko Aotearoa katoa nei te Mataora i te ia te autu atu te All Blacks. Māre katoa, ko tarāmea tamai te teimuri mūti Tiara ko Dave Rennie, the coach. A popora o ki kākarongo me koutou e te tae putunga i tāna komakoma. A te ia maana ka iri e tū mai ni, ka tū e atu te All Blacks, ki te pupu o te Itaria, ka tū e te rira tū e anga ki Wellington whanganui atara. I te aumata i te rōrai, e o akapapaanga numero kuiku i tā te au puapi i o te api i tūrua. E rutu i rei te taota e anga te au puapi i o te api i tūrua, e tai anere e rimanga uru maari ma au puapi i maata te oko o ki tā rātou au kuiku i anga tāta. Kia akarakara ia e tā rātou taota e anga pi i. Ko ki te e mairia e tai i rutu i te rima o te au puapi i a rei ka anono ia i te mono ka rei rau koe te mono. E varu pa tene o te au puapi i nera te akaruki atu e mono i ana ki te tai au arunga e karetakiri o rātou peapā no te api i teaching qualification. Me te rimanga uru pa tene o te au arunga e apply nei no te au ngā e anganga kare rātou i ere nei te tiredi e puapi i. Tērie i rei te tae rimanga uru mā i tupa tene. Ko te ia o ki rei te tae te tumu e kaitamaki nei te au puapi i o te api i tūrua i tā rātou muni e tutaki i nei rātou. Te maata nei rātou i te rawe i te anganga te iti nei rāo ki te tutaki. Kāre katoa e maatana te tangata e inangaro nei i te tereni ki rutu i te ia tuangangang. Ko te upangare te tu tātou nūti no te ia ati angani. Ka komo komo ako o tātou akoni no te tai nūti ako o kutini pera te ia.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
4: PMN Cook Islands.

0: i te nei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nū ko ki airani. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te iti tangata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rānei tātou katoa tō e te iti tangata e korongorongo mai nei, tā tātou nūti i te ai ai nei, ai ai tāpati no mātou i te ipukaria peraktoa, ki tātou katoa tō e nu mere Aotearoa i peraktoa i vau ake i te ipukaria katoa tō, takapini i tēnei au. I te mea i tā korongorongo mai nei, ko i te nūti no roto mai tō tātou ipukaria, ki o rānei koto i te aro mātou te tua. Te nūti māta tā tātou ka ko te onong uru mataiti o tō tātou areri. Ratu i te tuata ko te onong uru mataiti te, te kasina mō i e raroa ka i te ture. Te akaku umeanga i te awari ki kātua tō o te kuki airani ke riro mai rātou e i tūranga areri ki i raroa ke i te akatereanga, perakato te turuturuanga a te kawamani. No reira ko mātou o tātou te itanga tā tātou tūtua, me kore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tuanga o te kawamani, tuanga o te areri ki me kore te aronga mana. E te toru ko tō tātou tama u a koe e oki ko te akonoanga i roto i te tuatou, i roto i tō tātou i pukarea. O ki te ana tātou i te ititangata e runga te matapuka te o nganga tuke tuke te irawe ia i raroa ke i te tamarumaruanga a te ariariki i roto i te tuatou ko o tai atu te awariki de takapini i te paenua Pasifika kātou toa pera katoa te ariki waini o Aotearoa ko ki te o tātou i ae ko te kuini ngā wai ono i te pō i taka e atu ki runga te onione o te ipukarea i roto i te tuatou ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te o ariki i roto i tō rātou tūranga tā aere o te soromona o te pāpua pera katoa rotuma ki runga i te ipukarea i roto i te tuatou Te tangata mānea te anganga te rawa ia, pau mai te awariki te tai mai ki runga te tua o tumuta warawaro, i te ahariki atu i te o aronga te tomo atu, ki roto i te akararangi anga i te onanga uru mataiti. Te rua, i roto rai i te atūranga nei, no te areiriki koe oki, ko te akamānea anga, ko te tai apaiwe aramai anga i te awariki nā runga i te waka, marumaru atua ko ki tēna tātou te ia mito waini ko akamania i atu aia e ia ngā marama i topāke nei e kua riro a te ia e akararangi atu i aia ko tomu mai ki roto i te awa i avarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga i angaru rutu ko ki te tātou i te ia paipai inua nei no karika ariki no reira ko aka ārāwe i atu rato i roto i te tuatau e te iti tangata waini e maanga nui tā tātou akonoanga Māori peu Māori ko ki tēna ia mai i te epito mai topāke nei i te akararangi anga i te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko i rina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā rourou te tūna ia ki runga i te kaingākai, te angai i te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warunga mana kātou toa o te ipukare anu reira. I roto i te tuato e tau e akara tātou ki muri. I te tupu i roto i te iara e putumo kātou toa nei i te meo kie ko te awarataki anga te ia. Te ariariki i roto i te tuato e te toru o te nuuti i roto katoa i te vairua. Ko ra veatu te tuanga anganga turusuru i te ariariki ko iau ki te ui ariki ngā te te o te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei, ko tā rato anganga ko iau ki te ariki atu i te muni te kaha o tūranga ia. Me kore te kakatina mo ia no te tauturu atu i te anganga tuke tuke te tapopa ia nei. E te ariariki i roto i te tuata no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka, ko te ia o ki tōna acronym, te uanka i te turuturu atu, i te akamātutu atu, i te o programu, te tāpopa ia nei, e te uieriki no te akamātutu atu i tō tātou peo Māori, pera katoa tō tātou tūranga Māori, i runga i te tua o teo inua tuke tuke e kāre o kie korarotong ana ke ua Māori, rā ko te pā inua. I roto i te ia turuturu anga, o te turuturu ia te ia, nā roto i te pūte muni a te nutireni, pera katoa, te aputuputuanga no te ene a kato tō ko iau ki te Conservation International e ko riro te e na tātou anō rai no te kuki arani e turuturu atu i te o tamanako anga e te o mumu anga a te o ariki takapini i te ipukaria kua tai te mataiti o te ariariki e ko riro te i te tamatao rātu e te anga atu e te taokatai a kataokatai mai i tō tātou i te tangata kato tō ki raro i tamurumaruanga a te o ariki. Kua kina mō ia te tai tamaka tere. no to tato tsunga o te ture ko he oke ko te Solicitor General i rito te tu ato ka are te papa i te papa o ke tato marira ko Brian Mason ko riro mai aia i rito te tu ato e ko he te arataki mata o to tato opati no te ture i rito te tu ato me kore no te Crown Law ko ki te tato i a Brian e mata tona mata i te aere e no ona ki rito te ipukarea ko akaipo ipu aia i te ta ipuroti no mo uke mai e perakatoa i rave ana aia te onganga tuke tuke a te kapa mani e anu anu ne no te aka mātutu atu i tō tātou o ture e pera katoa te o akarakaranga te kariru atu i roto i te tuatau i te akaranga no tō tātou ki e tū mene e te iti tangata ki te tātou e mata ne te anganga tupu ne te ipukarea e te riro ne te iaturanga i te aka mātutu i te kapa mani te oronga meanga i te kite te karape o Papa Brian Mason i roto i te tuatau Te toro o tō tātou nūti, i te mea uki e petoma te no te reo Māori, me koe reo Māori Cookie Island, te tātani kōrero, te rawe i ātua, te o api i tuatai, o te ia matai se rota o sini e ruanga uru maono. I roto i te ko tomu mai te ano api i perakatoa te o uiriki i te kamatutu atu i te tūranga ne, perakatoa i te ankarātu i tā tātou ano tamariki i roto i tō tātou reo, i tā tātou au peu. I roto i te tuato. Mane te ki te atu i tātou ano i tuto nei tō tātou reo Māori i te mea o kie. O ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga poruparu teia no reira. E rāwanga te te ka mātutu atu i teia pera kato i te oa ngātu i te tai au re ki tātou ano te maru rui i te tomo mai ki roto i te ia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti. E mango nui te opa i e tomo mene, ke roto i te ipukarea, i te rawe anganga no runga i te akarakaratu, i te runanga takere moana. I te e pito mai to pākine, ko tai mai te tai pa i mata, e ko te e pa i nā te matini aia e aka aere, e rua rā i a ngā tangata e nu ona ki runga i te e pa i, i nā rā. Ko te akatanto no anga me kore i te tanga anganga i te e pa i, te rawe i a nei te reira, te tai tūranga ke i wa o ake i te ipukarea, ko kitana i a te ingoa te e pa i ko te Amanda 8605 nā te robots ai e tanga ngā nei roto i te swato no reira ko te te tai o ngā ngai rawe ene i te akaramata tiu atu i tō tātou runa ngata kere moana i te mea ki e te akaramata tiu ene i te e tūranga no tō tātou i pukarea i tū mai nei pera katoa i te akarakaratu i te o ngā ngā te kariro i te akamatu tū atu i te kimi marama kimi onu atu i te o mero aere o te runa ngata kere moana Ina ko te iau ki reira te tei o ngā ngā te rawe ia. No tō tātou i pukarea, ko te tei nūti ako o mai, ko ki tēna tātou i te mua ngā tangi kā ara te rawe ia tā tātou anau tamariki. Ko rawe katoa ia te ia nā tā tātou anau tamariki o te pai tuatai i te api. I roto i te hitu atau, ngā ko parau te ki te atu i tā tātou anau i te tomoanga ki roto i te tūranga nei i te meo ki e. Te vai nei rā i te marurui. No tā tātou anau i te akarakaratu i te aonganga e rawe ia ne. No runga rā i te suonga o te pāi nua. No reira, mānea te ia i te ki te atu e ko tomu mai a aitutaki ki roto a araura. I roto i te tu atau. Nā tā tātou nūti o penga ko ki te ana tātou i tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete. I roto i te tu atau me koere ko te tāpora kai. Ko te ia dingutu are e no o ne tō tātou i te tangata ki roto. I roto i te tu o ne ka rawe ia atu te tai au oko oko anga i te au pākau te ravarava ia mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rāe me kore te au kete te pare ko ki te tātou te au pare rito te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai i rito i te tuatou me tai mai te tuatou o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karawi ia te mai wanui no tō tātou i pukarea no te amata isi rua tau sini rongo uru maono no reira te tāpapa ne te au iti vaine te au pāi nua i te apai mai tā rātou meka meka aere i te oko atu ke tātou i raratonga pera katoa ki te au tūroto e aere mai nei ki runga i te tua te inua no reira i te iti tangata i rutu i te tuato te vaine e maanga nui te au nganga te kariro i te akamātu tū atu i tō tātou i pukarea e pera katoa i te akaramata tū atu i te au nganga te kariro i te kararangi atu i tō tātou iti tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te iti tangata tika e no te pāi nua mai, i te oranga atu, i te etu ato ki a rātou, i te kimi rāwanga, kimi pōpinga, pera katoa i te akonuku no me te ke te tātou. te tanga ta ta ta tu nu te openga I te me o kie te vai te te mama o nei ra e te pukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara I roto I te tuatau te irina ki nei te kapo mani tiaki I roto I te tuatau I ka mita ki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga te pukarea I te akonu konua sui teia no te ngā marama e tūmai nei e tai uas ki tō pangamataiti no reira ko te te tai rāvunga te kariro I te pāruru I tō tātou I te sangata perehakoto I te akonu konua e rato I tā rato nganga e rave nei nā tāku nūti openga ko ki te tātou I roto I te tuatou te rave I e nei te tāreanga o tō tātou I te tangata kātō toa I te ipukarea ko mātō tātou te tāreanga tangata ko te census ko akamata takere teia I roto I te tuatou te tītau I e nei e rua I e epitoma e rua ki te toru epitoma e pauwe I te tāre I te kātō toa I e mātō I te ipukarea no te akamātu tuatū te o nganga perakoto I te akarātu te tūranga o ranga o tō tātou I te tangata e te kimi rāvanga atu I te tausuri e rātou I te tuatau e tūmai nei no reira ko te te tei nganga pōpinga e maata te tangata e ere nei I te rawirawe I te tāre I tō tātou I te tangata I nā te nūti pangi atu ki runga I teia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ko auku te rā te ngoro mārua e ru I tōru te ia rā I roto I te tuatau me tae ki te rā te ngoro mātoro o tiurai I teia marama nei ka tōpiri I atu te tuanga I te oronga te au ingua o te oronga te katsu e pera katoa koe tā rātou ka amata rātou me katsu rātou no te opati me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai I roto I te tuatou I te akarakarātu I tā rātou rāvanga te kārauka I roto I te iki anga maata nureira te iti tangata akarongorongo maria mai tā tātou nuti te rā ua ko ki te tātou me te mātou I arai I te ia tuatou tikai te no ua nei te ia kawamani e kawamani tiaki I te mea o kie, ko tākore ia te paramani I te no atu e pra katoa. O ka tina mo ia te caretaker government I te akono kono atu I te tuanga o te oporokoramu kia kore te reira e tāpū me kore e uti poto ua I roto I te tuato. Māri rā, te tāpo pātu I te tuato, te kariro atu I te akamako, I te akamani atu I te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai I tō tātou ipukarea. No reira I te tuato, ko ki te o tātou, e maata te waronga e tukune I tō rātou ingoa e ki roto I te pare e ki ara ki tēnā e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. Nō reira I te iti tangata akarongorongo mai I te onuti te kātai atu nō runga I te tuanga nei o te ikianga I te mea o kie apinga te kāte anganga e ravi e nei runga I te tua te inua I roto I ngā tuanga toru e toru ravarai I roto I te tuatau. Nō reira akarongorongo mai a te ngā epitomo ki mua I te au anganga o te tupu nei ki roto I tō tātou ipukarea I roto I te tūranga no reira. Te tua te aroa no tātou kātō toa ki a tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou I tō tātou oranga. Reo ka puma ana ki te o mitua me kore te au tamariki, ano tamariki. Te tomo atu ki roto I te tūmatatenga I roto I te tuatau reo ka puma ana te no mātō I te ipukarea ki a koto kātō toa. Ki riro mai te tua te ki a tātou kātō toa. A puma ana mai I a tātou kātō toa. Ko te tā koto te mai ni kumari atu oro me kore ko tā rua rangatira e tō rāna tātou kātō toa I ki a mani.
2: PMN Cook Islands.
0: Pakarongono o tu tātou I te nei te onuti no te pā inoa.
3: Te atinga kā te kese tātou ki te inua ko Araura Aitutaki I te iamai nei te onuti, noko nei mai I tō tātou taiake I a tēna kore Riki.
4: Kia ora ana tātou kātoa toa I te aro atu pakau te atua I roto I te iaiai. Te iti tangata kūki airani e akarongorongo mai nei I te rātio, kia ora ana rawa kia koutou kātoa toa. Te mea mua ko ia hoki ko te rā o te uia Riki. I te iwarairi to pāke nei rātoru no tūrai, ko rawe I atu te akai pae paanga o te rā o tō tātou uia Riki. E rua ia tuanga te rawe I atu I roto I te reira rā. Tuanga mua, ko akamatātu te reira I te orono I te pōpongi ki roto I tō tātou aripure me tua ko ia oki te Cook Islands Christian Church I Arutanga. I muri ake I te pure, ko putuputu atu te kātua toa ki Orongo Park no te utianga o te aurewa o tō tātou auariki I runga nei te inua e pērā katoa tō te uiariki o te kūki airani. kare e katikati anga o te popongi. Te rua o te tuanga, kua kamatātu te reira, i te ora ā i te aiai. Ora ā i te aiai, kua taimai mei rarotonga mai, te ariariki e pērā katoa te uiariki o te kuki airani nei, apatoki rau e pērā tō apatonga. Pērā katoa, te taia uariki mei whaoaki i tō tātou pātirea. Kua rawe i atu te tūorooroanga i te ngā e akato anga pairere i āmuri. Mei reira, kua paina ia mai rātou kirunga i tā tātou āpi ki roto i te Araura College Hall. I reira, kua rawe i atu te akai pae paanga, te tāmata oraanga, e pērā katoa te ārikirikianga a te inua tangata. E rā mataora te kai teia no Araura Enua. Mei roto mai i te tuanga o te tipoti. I te pōrua rātorunga ono no tiunu, kua rawe i atu te tueanga o penga i roto pū i te oire, āmuriure ia, are nei kau, vaipeka, tautu e vaipae. Ko ia oki te finals o te tārekareka, tue o parapara, touch, rugby. Ko rawe i atu teia ki roto i te oire tautu. Ko maru iro i te kai te otamariki i raroa ki te mataiti, tainga uru, tainga uru maa, tainga uru maono. Te otamariki tamā ene māpū, e pērā te ānau māpū tamāroa. I roto i te tue anga, a tātātou āno tamariki, mataiti, raroa ke i te tainga oru, tainga oru maa, tainga oru maono. Ko te atu e anga rato, wa ka iro ua tamariki tamaene e te tamariki tamaroa. Ka kakiteki te ua atuau, i te opupu te ipeke i rato te re tai. Te mataiti raroa ke i te tainga oru, ka rea rato a ka re anga, e tāmata ora ua tā rato. I raroa ke i te mataiti tainga oru maa, ko peke atu te reira i a vaipae. Mata iti tainga uru maono, ko peke aka o atu te reira i te vaipae. Ko te pupu o te au vaine māpū, ko peke atu te reira i te tautu. Tātātō te mariki ta māroa māpū, pupu rua, ko peke atu te reira i te āmuri. Te pupu tai, ko peke aka o atu te reira i te āmuri. Ko māru iro i tātātō āna o tamariki i te rawe atu anga i tā rātou tārekareka i te reira rā. Ko tāku ngā nuiti ua teia, te ia pai mai, e akarongorongo nā tātou i roto i tia rā, me roto atu ia aku, tāku akamitaki anga i tā tātou tamaene, ia moana e pērā katoa te rātio pimono no tia tika anga ki aere mai eo ki akakitikite atu i te tai ngā nuiti ua me Araura Enua atu nei. Me i aku, kia koto, kia orana, te atua te aroa no tātou katoa tō.
3: Tei te pukare a tātou i te inua ko Tongarewa, tia mai nei te onusi, noko nei mai tō tātou taiake i a puna whanu.
2: Kia ora ana tātou katoa tō, e karongorongo mai nei tō tātou rātio pimonu. Tia tō tātou nuti, no tia epitoma tā tātou i ere mai. Tātou i tia epitoma i te paraparau, o oki atu te ngā taiake, te tere tere mai, te tamo mō i te weather monitoring system, e lo kone i te opati o te waterphone, i te tauturu i te au pilot pa irere, me irere mai nā runga, i te kite e a te tūranga o te rewa, i raro nei i runga i te inoa tonga rewa. Kā riro katoa te i te tauturu i a rato, me e tūmate te ngate tei o i ka tupu ki terera pa irere, me ka akato mai ki tonga rewa ni, kā riro te i a weather monitoring system, i te tauturu, i te hau pairere, nō runga i te akatoanga mai a rātou ki Tongarewa ne. O oki atu i reira tia ngā taiak, o i oki, manea maretap, rāwa koto ana taiake. Me te New Zealand Met Office mai, ko i oki ko Texta, e tamai ti Filipino te, nara e anga ngana aia ki ko i te opati o te rewa i Paraparaumu i rina ki aue i raro i Wellington. E ko tō tātou nuti mua te reira. E te rua tō tātou nuti, e i roto i te tuatau, te tapapātu ne, no te tai anga mai o te kau, te awatea, o tai te reira ki rakaang, o kawi te reira i te tai kōpapa mate, no te tai mama, no oi reira te pai apopo, o anga anga i te re, me o te ana tā rātou, o te re mai reira ki Tongarewa ne. E rina ki au e a kā kāko o tā Tongarewa, nā rā, o akapai ia te tai au kāko, e peke mai te au kai, e perakatoa te tisara, no te pau, i roto i te tuatau, tatato e aire ne ka me o ki atu te pa i ki te pāche ki ki raratong ko ia ki ka oro te reira ki nāsau puka puka me o ki mai o ki oko o mai aia me raratonga ki tongarewa me tongarewa ne ki mani ki ko o ki oko atu i reira ki raratonga i te rā ono o aukuti te tūranga o te rewa i tia rā e no nei tongarewa nei o i e tika e te mānea sumaringa e te marino maanga mātangitangi nā rā e ono hangai tō tātou moana tī tika ua tere manuia i toriri ua mai ana te tei ngā ua i te epeto mai ere mai i topa e kua riro tere re i te akakiki te tūranga o te tangawai o te o tangata tātakita i roto i te o ngotuare te nūti openga i te waraire te rā o te hariki kua rawi i te tei tārekareka ang i te tārekareka e social ua tere nā te o mapu ki ko i te taua tārekareka te aronga i tai, te aronga i manako e te mapu nirai nā wā rawi i a te rira kua mataoro o ti mai wā oki ere ki te ngutu aere te aronga i aramai te popongi māui ugi te kopop nā rā te mea poria wā mataoro te kātou tō i roto i te rira tārekareka ang tō tātou nūti ua te rira no te epitoma tā tātou i ere mai tā ua mi āku ki o koutou te atua te
5: aronga. You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti Potopoto no Tāmaki Makaurau nei.
3: Te ati anga are sato ka karongrongo i te au nūti, noko nei mai tō tātou taiaki i a matapō tēriki, noko tō e te inua tangata o inua manu.
6: Kio rāna tātou e alongrongo mai nei tātou rācio e tui tiara. Kio rāna e inua manu, kio rāna tō tātou uiariki rongo i tō tātou inua, e pera katoa te matake nanga e toru, rongo i tō tātou inua. Rā ngā katoa tō tātou papa orumitua e rungo nei tō tātou marae e nua manu nei. Rā katoa tō kotua o perepere, a koto ana, e pera katoa tō tātou pāmetua, e nua e tūra tō tātou pāmetua. Pī rā ngatira e a te utaonga o te ariki o Pratane, kio rā ngā katoa kotua e tui te a tātou nei. E tō tātou karere mua no te tia, e te waka mitake no tātou e nua manu, no tātou uipaanga mataiti, i oti te mana kaira, ni raki rā nimi koto te ere mai, koto te ere mai te akalongolongo i tātou uipaanga, te au manako e tukutukuna iatu no tātou, e akamararawa no tātou tēanga e wangiria, ati e putumaki mua rātai nguru mawaru, rātai nguru mawaru te rātai nguru maiwa. Tātou e nua manu, tātou e ngā putoru, akalongolongo mai nei tātou rācio, tātou tēanga e wangiria, maruire mai koto, i tātou anganga, i pala ni e tātou, non tātou tēanga e wangiria, e tēanga tu neidea te reo hapu mana, tō tātou jagata e nā tēne tūmati tēnga te te au tātou ne, e rā kato tō tātou e mitua e te tēne na pakao maki, ria te atua tātou e tautur mai e te te tātou ne, tō tātou e mitua pakari, a honu e mai koto, tātou anu anu tea, i roto i te atuato no tātou, no ira, tēne tu ne te aroa no tātou kato tō a kio rāna e kia munuia.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti nō te au puna o Aotearoa nei.
3: Ka aere stātou ka karongrongo i te au nūti, noko nei mei tō tātou taiake i a taimi pareanga Samuel QSM i Hawke's Bay.
7: Kia ora ana tātou kātou tō i te aroa ma atau te atua, kia ko me tike e te atua ti arawe anga nō tātou i rute i te asianga nei. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay atu nei, te e pito mai tapaka nei, kua rawe e te kui oki te abibi ai tamo a tōku pārata i tō. E kua mataora te otanga sa te tai mei ki te abibi ai tamo i sire rā e. E pera katoa tā tātou pāmitua, en papa kio apa ia ka tere tiri rei te parparau, ia ki te mai nei o mataora tā tātou ngā. Koe iski e tanga ti er mai, i te mātua hapuru mai, koe oki nōrunga i te anga ngā te pāmitua, kō ki te oki tātou i te anga ngā te pāmitua, koe oki te akaitai tai uo, te komokoma, te tua, e pera katoa te kaika i te pāpanga i rea. I te maanākai, kua eres mātua ki te anga ngā, koe oki koe te aripura te moman, mi te i te tō, pati ia mai, te ta eo tanga fiki, ezu kia, no te akurangu o te o mama i te rea. Te ato ko ye sikai te tangata te i tēmei, mei te rongo pakati, e te wātu ki te o mapu, te anganga nā te po in tin. ko te akatere ko yo ko te prison o te women's relief society e pirakato e sa e mama nara wa ya katere te anga e te rizra o le ke akamese ke e te to no te me o te anga e rave e te rizra ko yo ki rave e te anga nara to no te akaiwa pangai te e to anga o te krisi me chita o mara kumai rato ka rave rato iru tupu no te me me te agi te opanga tamata isi e ma te o tanga te eran ko nuri ko rave rato iri e te rizra anga e te rizra ka ngā me te e te ngol mune si te akai te to anga ko te o tere ari a no mātou kira e rame e o tamari ki e me a mā pute e me imen e se ka piki e mai uri e tō ku mō ki e tua ko i o ki tō ku ora a mai tō ku tupu a mai tō ku tamari ki a mai e muri ake ua e re mai reta te e rongo ra mai te u atunga te apaina e re te o mama o pai me ko tua e re ke mātou i tīre rao mea kātou tō o te angai re rawe tō mātou puri ako tō mātou puri o ki e re te ame tō i kia no mai mātou i reta te tā mama o ki arto i tingu tāri ko i te arpura tō mō mani flex me a nei no re ki ako meza ki e te atu no tīre ra ngā oro ngā te nei i te ako meza ki angi o koto e bi rawe maru rui tako tō ngā e ke oro o mara te tō i te maru rui no koto no te o tātou te ka eri ia tātou rui mō e ina nai ua arumai ti a o mito nil ua rawe rātou ta rātou ngā kapiti rota i angai rātou ki tunga iokata tō te me e ta i rātou rui te kōkuta ka uki uki Australia ua rawe i te ngā ki whenio e maata te o tanga te arumai i te rawe ti e ina na iri te ake te mani a ngā matai ua rawe rātou ta rātou ngā ua iwe te tō ngā te kitapuru te basketapuru e pera kato te ngā ngā te oiwaka ua rawe rātou i te ngā i te opanga e pato mate mātou tū ko ki te uki tātou e te rā opanga o tamari ki te api ko i uki te warai nori e te ara e maata te upo api e no ne ki te kanga pera kato te o tamari ki te no ere ki te kanga po te me tuatou oro te te no te api e ko tō mātou re vai te ara ni ra e tō marumaru tō mātou re vai te ara ari ua ta u tō marumaru o te re vai te ara ma te akamara hapi ki tātou kato tō te sangata i hoks pei ni a te rui tunu karavi i te pari unais ko i uki a te tātou anō mapu ko kaisen Christian Church tō te akatiritiri anga mata Joel e nori e te pati atini tātou kātou tō ki arimai ke tōturu tātou te akurong. Pena kato i te maanakai, tā te pukupuka pāre o nai te siri, nori e akamaru iro imai arimai tōturu e te akurong o tō tātou i stangata iro te tō tātou oiri. Nori e o te opanga rai te e tō tātou nōti no hoks pai e te nei, e ki tō tātou i stangata kuki aere, mei rungo mai akarana tai o atu rau i te bluff, pena kato i Australia e tai o atu tō tātou i pukarea. Te atua te aro no tātou kātou tō, kia manu.
0: Kia rana, kia rana, kia rana, hoi te i stangata i te atianga ni, te avia o no tātou, te kapakapa atu nei, ki Wanganui i Manawatu, kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia ora nā koutou e karongorongo mai nei, te e tō tātou mā nuti, no Wanganui atu nei. Pia ka mita kia te atua, no te anga e puta morte, e api, kua rira te rira e karawa i te tuatau o tā tātou ānau, i te tamu i tō tātou reo, kuki airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tai wā tuku te ai i te ora rima e a koti e te atuang. I roto rā i te reira tātou e karawe e te api. E kāpi katoa e te mea mua o tātou reo kuki airani te rua o te au anganga o iau te rangaranga te toru. Apipianga i tātou o Tamariki i te imene mene i te tai o imene kuki airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo kuki airani a rātou i te autuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka te iaka tupu ia te iare mai te manako na rātou i te takotaianga o te uka airani ko te group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i a te anga marama ki mua sepetema o kotopā. Tai mai katoa te aka ki te kua tairia te numero tangata ka tai mai ki nutirini nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o tō tātou akonoa metua, CICC, i te konitara o Rotopu nei, koi o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia. Koi o ki te akonokononga i te au taiaka, te au mapu ka taima ki akarana. No te pae i te au tuanga o te arikiro, i te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea te ia, e te te amo maria nei, e pera katoa ki te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuatau o te convention. Te pae o te kai, o yo e te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara tu tātou rira, no te a waka koranga, e tū mai nei, no tātou anau mapu.
8: kare rauka I te kōpai, maari rā, e akona tātou, I te tātou tamariki a te atua. O te a, e tuku mai nei, mo e tātou koi au te National Youth Council. Tō tātou rewa, no te a ngāra, te a rā, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o atianga te tai, ka ua, matangi ririnui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mahana, I roto I te mārewa, ka topa, ki te rima. No apupu rirua ka mānea nā te iku mai te matangi e ka tairia te waito o te maana I rato I te marewa ki te taingourumā ono e ka topa ki te ono. Me akara mamo I atu no te ritoru ka tāpukupuki te maatanga o te taime ka tōriri ua katoa nā te tonga mai te matangi e ka tairia te waito o te maana I rato I te marewa ki te taingourumā rima e ka topa ki te itu. Tō tātou nuti tēnā, no te ia, no ora mai, no mate mānana kia mana koto I te atua ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātou mai, ka arawia kō tātou a te aura ki mua. Tōko tō tai aga teia, o no roa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
3: Ti tōko roa tātou I te ia, se ngā ka aires tātou ka harungono I te o nuti, noko nei mei tō tātou tai aki I a teokota I tārai.
9: Kia rāna tātou kātou toa I te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ako te tuanga mua, te inangaro nei au I te tuku atu I te reo aroa ki tō mātou papa orometua, kia Reverend Tengaru Pāneora, no tōna rā anawanga e na nai. Happy birthday ki a koe e tō mātou orometua, irina ki rā iau e kua. Ka manuia mai te tua I a koe. I na nai e kua oronga mai I tātua ngā kau I anu anuara I kia tupu. Te au meitaki tā te atua I Ngāro Noʻo e no te kōpū tangata. E ko te rua o te rā anoanga ko tāna ta maiti katoa ko Arapati Pāniora I raro I Porirua. No reira ko mātou kātou tō te ia I tukoroa nei I te tuku atu I te reo aroa ki a koe e Arapati. E pērā katoa koto kātou tō te ano ia I roto I te ia marama ko Tiurai. E rā anoanga mataora ki a koto kātou tōa. Ko te rua o te tuanga e ina nai ko rave ia I te te ipure ngutu are I te kāinga I a mama Jean. Anō te mea kota kake atu tāna mokopuna ta maiti ko he oki ko Ali John Kariga tuarai. Takake atu te ia ta maiti I Adelaide I nā rā te tāpapa atu nei mātou I kia rongo atu I e a te au aka no no anga no te ia ta maiti I nā rā no te mea e māpū hei te maiti māpū te ia e ruanga uruma ono ono mataiti I rina ki rai mātou we kare koe e rauka I te tāpū I tō te atua kāpiki anga I tā tātou māpū nurira kia no orai te vairua ki runga I tō tātou me tō vaini e pērā katoa I te temaiti ko Edwin e Rita te au te tua ine e te ngā teina o te temaiti kia no orai te vairua te tua ki runga o ia koutou I te kapumana e pērā katoa te au kōpū tangata tei tomo nā roto I te tuma te tenga I roto I te ia e pe tōma kia no orai te vairua te tua ki runga o ia koutou I te kapumana I te tauturu atu I a koto no te mea te karanga nei te irawe e te vaitata nei te tua. Ki a tātou kā toto e pera kato e au tō te iau e ka tārika reka I a rātou. No rira, ki a no rai te aroa o te tua ki runga I a tātou kā toto. Ko te toru te katakata nei a maine tārei mei te mea e tuātou ora te teia. E ka no rai te tamariki ki tō rātou ora a ngutu are no te ia ngā epitoma e rua. Ki a mataura te au kōpū tangata. Kia mataura e kia oti te te iau anganga I te kāinga I te ngutu are. Tuko nā atu te tamariki. Kia tāma I te ngutu are. Kia tātou te opo api. Kia mataura koutou I te ia ngā epitoma akangaru I anga a oro te no te au tamariki. Ko te ā I roto I te ia marama te tautāpakari nei te ia pupu ko te taunga kōrero project I tokoroa nei. So ko akamata te tae o putuputu anga I te rikoti I tō rato imene reo metua imene māpu o te hau enua o te hau putuputu anga me ia mātou te iti tangata mangaia te iti tangata aroore enua pera katoa ta tātou ngā
10: punanga, punanga reo, e o tuanga, e pera katoa I te pā enua tokerau. Anorira te nangaronei au I te kamaruero I e tātou, a apopo ko te I te oratoru, I ko I te api I Tainui, a I Tainui 4 Primary School, te pate atu nei I e tātou te tapere toru, e pera katoa te I te tangata manga ia, ki e tāpiri mai ki te iangutu are, kāre ko te ia te ta inga imene, ko te imene mua o te tapere toru e tai ake era ki te rāpene te koseara e tāte e mangaia e rā mataura te ia. No te mea mea kua kite koe te ia ngā imene ere mai. Ko te ia te reo akamaruru e anga ki a tātou I nāro rā e tātou e kia oti te ta I ngā CDs te ta I ngā rīpene I mua ake I te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. No rira tātou pōrua me kātika I a tātou ere mai tōmo mai e mene mai I te au imene. No te Teo, no te au uki ki mua, e pera katoa, me ngaro ake e to tatu o metua te vainei teo imene te iriro I te akapumana, te iriro I te tāmataora, te iriro I te akarikarika I a tatu. No rira, ko teta I a teta I tuanga, I te akamaruero I a tatu I roto I te ia epatoma. No rira, kia no o mai te vairua te tua ki runga I a tatu, I mua ake ka o te ia, I te ia whareire, I te ia varaira mei te ora ina rangi rā iau e oranga ngauru mātai me kārea kei te ora tai na oranga ngauru mātai no te rā o te matariki so te pate atu nei tātou kā tōtua I te matakei na ngai ke ere atu ki raro I te South Waikato event center I reira e ka akarungo atu I te tei au pupu I te tāmata ora I a tātou pera katoa te tei au kai ka rauka koe I te oko e ka no orai tātou I raro ake I te marumaru anga o te matariki tei. Ei, ko te ia I te rā aka maaraanga, e rā kaimanga, e rā rotaianga. O te kupu tangata e te iti tangata no reira, me roto mai ia māma akarere, e ere atu, ei ka aere tātou ki raro I te South Waikato District Council. Oh, te e te rima o te karere no tātou I te aonga I tō pāke nei ko tai atu au ki te tai uipanga I ākarana te uipanga I te hawa nei koni tara o te mangaia inua New Tireni I te au mangaia kātoa toa e rua ngā tuanga I konei ko te tuanga mua ko te maro I teke karawe I a te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote I te mata I te 2027 Rōriara me ka ina ngaro koe I te tomo I te āru te ipu o kota I rai pupu I New Tireni nei. E ka ere kātō tō tātou. Me ka ina ngaro koe I te ere, ere ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand. Ere koe ākara e ko te rua o te akakoro anga ko te maiva nui 2027 I New Tireni nei a te ea mata iti 2027. Nō reira te ko akatu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoro anga e rima aniritara I te tangata okotai. O te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa I te tiaki I e tātou I roto I te ia ngā tuanga eru Rima anire tāra te tangata okotai no te akakoroanga okotai. Me ka aru koe e ngā akakoroanga e rua e ta I tausin tāra. E a te tuanga o te iamona I te tauturu. I a tātou no rira me te inangaro nei koe I te aru. E ko te maru I tiki anga e akakoroanga peotupuna. E peotupuna no tātou hātou tua I runga I tō tātou inua. No rira e mataora teia I te akarongo atu ei. I te au akakoroanga te karoka I a tātou. I te e teke I e tātou I te atu e atu ki runga I te iau a kokoro anga norira kia no orai te vairua o tētua ki runga I e tātou kātou toa kia orana e kia manuia
5: PMN Cook Islands
11: Tūtua kitikite no tia e petoma
1: Mira tu mai te patapatanga matau era community o akarana nei. Kia ora ni tātou katoa tua e karongorongo mai nei ta tātou ratio. I te ia e muni tēne. Kia rana koe matau era e karongorongo mai nei I te ia e te akamaarara o atu nei ta tātou muni akaputuputu. No tō tātou tae ke ta tātou mapu e tere mai nei ki tō tātou tua o te ipukarea. No tā rātou ipanga mata te kārawi e rito I tamarama te petema. Akapapu mai tā hoto muni e pera katoa. Te ki te tōrārunga te matapuka. Te o nganga I rawi I me I raratonga. I ngā kōpura o te kia I tātātou tomaiti a rei no wōko. ko I te riro e te motua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto I to tātou uire mania e rangaratou ki a wana ki a humita ki e te tō no te a maru reno o e reno e te rawe e te atua o te hanga e pera katoa tō tātou uire tangata te e reto te mapsu puru atu ki te rawe anga te hanga ni te kaipapanga te rao te uiari ki I rarotonga pera katoa te ki te tō rarunga te matapuka te o mema te ka tū no tō tātou uire e kimi ki rawe ngara no tō rātou akakoroanga e tūmai nei e roto I a aukote ki a manuia e ka oro e tia oroanga nga tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka maruere I te tauturu anga tō tātou I tangata matawara e no nei roto tātou oire manea ai para kato no to tato ho mi to pa kar kari e no no ne iro te te ungu tu are te api ki maki to kopapa e para kato iro te taru maki te oro ngatu ne tira waro reo akamaru iro I ako to ki a pure ki te atua ki oro mai te tauturu e te akamaru iro I mai te akamaita ki mai to koto api ki ki maki kopapa tuwa ne tira waro na te kumite ka tiri tiri I ako to kato to e no mere akarongoro mai ne ta tato ratu menu e ako e te aro ati kira roi ao te aro to tato kupu tangata e no mere ratu te uiri tuki tuki I rungai te to te no pera kato I Australia e oki atu ki to tato e pukare a mania I rautonga to tato uiri numero tai tawara tuko to tai ake ko te ia ko ana na tangata kere mero to mai te patu tanga matawara community a karana nei te to te aro anu tato ka ki te ho apti e puta mo ke moa. Kia ora ana e ke manuia.
12: Kia ora, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ocean, hau, ko Azra, tuku Tina, I aere, ana au, ki Saint Andrews, a pii puatiki, I runga, I a Station Road, o ta huhu, I ta maki, makau, lau, nei. E tu I rā ana mātou I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te aia I. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka totoa.
8: Totoa ka kite. Kia tātou e tō wanganui nei, e te tangata kuki airani. A pōpō I te ruirua, ka matata tātou api I te reo, pera katoa, te rangaranga, te imene mene, te ora rotonga, te ora tai te kai, I te atereti, I tunga uruma tai, pūriri, turi, wanganui. E mea pōpunga ki a reti tamai koe, me tae mai rira koe ki te api, kua ki te koe e peapa api te taina, kua o tītaka papa ia, are koe e ngere. Me ka tika, aere wawe mai, e e tai ngoro maare ma meneti no te aka ki ki I te tai au kapi peapa I muake ka akamatai te api. Aere mai apa ora me ka re tango maare ma meneti I rawata o taime I te aka ki I te peapa te karangania ko te kustenea ta au ka pau aere te uianga I runga. E mea pōpunga kia maara ma tātou e tai ngoro maare ma inua I roto I te kuki airani. No reira tātou I ka piki a ie ko te Cook Islands. E tai upaya ki me kara tōtua rato ko te Cook Island. Reira akamatai. Maruri mai. E toru o tātou reo, e toru o tātou reo, we have three languages, ko iau ko te reo kukiairani, te reo pukapuka, e te reo papaa. E ono akatangianga I to tātou reo kukiairani. Ko te akatangianga rarotonga, te reo te iakaranga iana e ko te communication dialect. Kāre to tātou akakoroanga e ki a kōpae I te tai iau reo ke. Māri ki a āri ki tātou I te tai iau reo, me ka tōtua me koeru te tātou apianga te reo mangaia. Tara mai koe, o te reiraia. Me kakaisi mai koe, e reo maniki, te mua au pe te reka. Me arara mai koe, kāre koe I te kanga, ki te te mania e te reka I tō tātou reo kuki airani. Are tātou e akawawa I te akarongo atu I te tangianga o te tai reo ke o te kuki airani. Ka ari ki tātou te reira. Ka maru rei mai, aere mai, apai mai tātou ana, ora tai apupo I te ruirua e pera katoa. Ora tai I te awatea ritoru. Ke koto te hanau, aere mai, me aru mai a papa e mama, apaina mai ki ta tātou api reo kuki airani. Aka maruri mai, ringi mai aku, erunga I te numero, kare ruarua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kia tātou to oingo ki raro, papu I aku e katae mai koe, ua papa rira tāu kapi pepa. No te au uvianga kustenea, e mpera katoa au pepa rai te tai o iauki ko te evaluation o no to o marama ta au ki te no ta tatoa apianga I te rirai. No rira, aere mai, kārawe tatoa popo, kia rana, kakite, me take mata.
13: No tato e te opuna, a maruiro e nere e tato, no tato mai o nui e tūmai nei te raono o aukute, te karawi o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga, nore a maruiro e tato e te opuna ki ermai tato, ke tamataora. E harakara ta tato anu ringa ngako para o te omitua i ta tato i api, ki ta tato tamariki, i roto i ta tato opunanga takitakite. Me ka ina oro koto i te tauturu ringi e mai mato, tuare kao manurewa, i manurewa nei, ki a orongo e ase tauturu ki a koto. E rā maata te no tato, me taure ki a kaipae pa tato, i te rā, o to tato kao mani, norira. Tahota i mai tato e te opu api, e te opu nanga katotoa. Era mai tato ki otara ki a matahora tato a te rirara, ta matahora e. Te aro atini a koto katotoa e to ato wanu te, u akamata te oro te tamariki api, akamata ki te tahoto tamariki. E kore o kira te tarawa ke, te a roa e petama nei. E pera koto koto e no mai rato te ongotare. Ako no i a koto e kore roko i e te maki e to ato me anu te.
11: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
14: Tūranga, no tō tātou rewa.
0: No Northland te tei tukerau Auckland Tamaki Makaurau Coromandel e Bay of Plenty ua ua te tei au ate anga ka pakari te ua ka aruru katoa te māngungu e ka ua toka. No Gisborne Tūranga Nui Ākiwa e Hawke's Bay te Matauā Māui ka ua irinaki i ārāia ka pakari katoa te ua e te tei au tuātawara ake ka tōriri ua. No Waikato te atu ki Manawatu te tei au ate anga ka ua ua te tei au ate anga ka tōriri ua. No Horowhenua te atu ki Wellington Whanganui ātara perā katoa Wairara rapa te tei au ati anga ua kakaua e me ua ana pakari. Nō te Waipounamu, Nelson Wakatū, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha. Me ua ana pakari. Kararau ke ua ua te au ati anga rōrai, ka topa katoa te kiona i te tuatonga o Waitaha. Nō Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, manene ua inara ka ua i Bula Kawatiri e ka pakari katoa te matangi nā te tua iku mai. Nō Otago e Southland Murihiku, ma ata ngā te teme tāpukipuki tuatau katoa te tei kā ua e me ua ana pakari. Nō te Chatham Islands Wharekauri tāpukipuki te ma ata ngā te teme. Me ākara momo i atu iria no atu ruituru nō te North Island Tika Maui ua i te tua tonga e te tua itinga e kā pakari te tei au ate anga. I te tua rā i Northland te tei toke rau te atu ki Bay of Plenty Matangi, Wellington e Taranaki pūwai te Matangi nā te tua ikumai. Nō te South Island te Waipainamu tuatau te tei kā ua i te tua itinga e kā pakari te tei au ate anga, ka topa katoa te kiona e kā ua katoa pakari katoa te Matangi ririnui te rira. I te tua tike i Marlborough Sounds. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Kia ora ana ki a koutou, mei teke maata no tākotu tūturu arei tātou porokarāmu pimo no kuki arani ko Jeannie Peratea.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana tātou kaha tōtoa. Tētā tātou nuti i roto i te reo kuki airani Māori. Tētā tau i atu e Moana David. Te okoanga o te awa-awa i runga i te mākete tī vare-vare. Kua kitea mai i roto i te o awa-awa e oko i anei i runga i te mākete tī vare-vare i akarana nei, e kino atu te o kimikara i roto i aia i runga ake i te awa-awa e kainga i ana. E pērā katoa, teitei atu to ona rewera o te kemikara uranium. Kua kimi o onu atu, tētai au tangata kimikite o te AP tuatoru o akarana i tētai au pēketi awa-awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oraanga kopapa me runga mai i te ia mākete. Koe oki ko te awa-awa rekareka, Hong Tashin, me te mata i te taitawa tini i waanere e rimanga uru maono. Kua aha ki te mai te tangata kimikite o te organic e te katu kemikara a Professor David Barkae, ko te iau tū awa-awa ka kitea te tai au metera tūke uaturae te kare i kitea i ana i roto i te au rau rākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aha ki te mai te tangata wa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmonds ye, i roto i tāna papauanga no the costing unit ka kitea ia mai te akatereanga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia e te o akapu anga muni a te o iki anga pāti atupaka. Kua āre ki te national e te labor ke akamanako e te tuku e te taipiapa akaki o te costing unit ki roto i te iki anga o te ture tamanako anga no te ia mataiti. Inara te akakeu katoa nei rātou i te o akatereanga. Kua aka ki te akoa mai a Edmonds e, ko te iau papauanga ka riro aia e te tauturu i te ikianga o te ture tāmanako ma te tāpapa metaki i te o tuanga o te moni. Kua papa te tāohota i anga pāti kūki airani i te tieni i te kawamani. Kua tāpiri atu te tamaki anga i roto i te tāohota i anga pāti kūki airani, poritiki lobby i te mau atu e te o ikianga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tāohota i pāti kūki airani a te eriki hewa e, te inangaro tēni nei te kūki airani no te iamataite ngā wewe ki te Aotearoa i roto o ki te ārikiriki anga a te Prime Minister Mark Brown kia China. Kua aha ki te katoa mai a he tatani e, te umumu nei tō rātou pāti i te aka au e te aka mātu tū aka au i te pirianga o te kūki airani ki a Aotearoa. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora, koi oki te tipoti. Kua aha ki te mai te tangata kanga o te All Blacks a Asofo Aumua he, kua riro te ikianga o te ona taiake no roto mai i te pupu Hurricanes a Xavier Numia e tuatau pumana no ona e te ona kōpū tangata. Ko Numia te tai o te a mākona te iki i asu no te pupu All Blacks te tapapasu nei no te tāriri anga Nations Championship. E papaanga Samoa tō au mua rao ko Numia e tiroto rao e te autaratanga no te tai ngai i roto te tuanga oki kia warani i te manamaa i topake nei. Kua tatau i atu te au ingoa i te epitoma i topake nei. Kua tā mai tātou ki te upenga o tātou nuisi no te iaora, kia rana e kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: One, two, three, four.

0: tōtua kite kite no tia e petoma.
1: Mira to mai te pata pata mata wera community a karana nei. Te rana tato katoa e karongorongo mai nei tato ratu. I te ia e muni tēne ke rana koe mata wera e karongorongo mai nei i te ia e te hamarara uatu nei tato muni a kaputuputu. No to tato taia ke tato mapu e tere mai nei ke to tato tuo te ipukarea. No ta rato ipanga mata te karawi e rito i tamara mate petema. A kapapu mai tako tō muni e pera katoa te ki te torarunga te matapuka. Te o nganga i rawi e me i raratonga. I ngā kō poro te kia e tatato tomai te awe no woko ko i te riro e te mutua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i tatato uire manea. Te aere ngarato ki a wana ki a kumita ki e te tō no te amaru re no o e re no e te rawi e te atua o te nganga e pera katoa. Tō tatato uire tangata te ere tu te mapu puru atu ki te rawi angai te nganga ni te kai papanga te rao te uiari ki i raratonga. Pera katoa te ki te torarunga te matapuka te o Mema te ka tūno tō tātou oire e kimingira hape ngāra no tō rātou akakoroanga e tūmai nei i roto i a aukote ki a manuia e ka oro e tī e oroanga nā tī a tōko tō e orongo mai te tauturu e te ka maruire i te tauturu anga tō tātou i te tangata matawara i no nero tō tātou oire manea. Ai para kato no to tato ho me to pakar kari e no no ne i roto te o ngutu are te apikipike e maki te kōpapa e para kato i roto tar maki te orunga atu ne te roa roa reo akamaru i ro i a koto ki a pure ki te atua ki orunga mai te tauturu e te akamaru i ro i mai te akamaitaki mai to koto apikipike e maki kōpapa tua ne te roa roa a te kumite akateritere i a koto kato toa e no mere akarongoro mai ne tatato ratu me nunga i a koe e te roa atikera roa i a o te roa to tato kupu tangata e no mere ratu te uiri tuki tuki nunga i tia toa te no pera kato i Australia e oki atu ki to tato e pukare a mania i rao tonga to tato uiri numero tai tawara tōko tō tai ake ko o te ia ko ana nā tangata kere me rato mai te patapatanga matawera community o akarana nei e tō te aroa no tato ka ki te aho apti e putamake mua Kia rana e kia manuia.
2: Kia rana, kia rana, kia rana. Hoi te iti tangata i te atinga ni. Te awia o no tato. Te kapaka pātu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nā tu tato teke. Nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti. No te au mea tupu mera i Wanganui.
3: Kia rana koto e karongorongo mai nei. Te iti tato mā nganuti. No Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua na te anga e puta morte. E api kua rira te rira e karawa i te tuatau o tatatau anau. I te tamu i tō tātou reo ko ki Airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tai wā tuku te ai i te ora rima e a koti e te atuang. I roto rā i te reira tātou e karawe te api. E kāpi katoa e te mea mua tō tātou reo ko ki Airani. Te rua o te au anganga o iau te rangaranga. Te toru. APP anga i tatatu o tamariki i te imene mene i te tai o imene ko ki airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo ko ki airani a rātou i te iautuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka tupu ia te iare mai te manako na rātou i te takotai anga o te uka airani ko te group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i a te anga marama ki mua sepetema o kotopā. Te mai katoa te aka ki te kua tairi atu numero tangata ka tai mai ki nutireni nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o ta tātou akonoa metua, CICC, i te konitara o rotopu nei, o i o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, o i o ki te akonokononga i te au taiaka, te au mapu katae mai ki akarana, no te pae i te au tuanga o te arikiro, i te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea te ia, e te te amo maaria nei, e pera katoa i te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuatau o te convention. Te pae o te kai, o i au i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara te tātou rira, no te ia waka koronga, e tū mai nei, no te tātou ana o mapu. Kare rauka i te kōpai, marira, ki a kona tātou, i te tātou tamariki, tamariki a te atua. No te ia e tū mai nei, mai tātou koe o te National Youth Council. Tō tātou rewa no te ngāra, te ara, mōni te tāpukupuki te mātanga o te taime, e o atianga te tai ka ua. Matangi ririnui nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana i roto i te mārewa, ka topa ki te rima. No apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana i roto i te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara mamua i atu, no te ritoru, ka tāpukupuki te mātanga o te taime, ka tōriri ua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairi a te waito o te mana i roto i te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Ato tātou nuti tēnā, no te ia, no ora mai, no mate mana na kia mana koutou i te ato ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātou ora mai, ka arawi a kou tātou a te aura ki mua. Toko tō tai aga te ia, o no oroa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
4: Kia rau, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohin, hau. Kozra toko tēnā i aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga i a Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i rā ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i. Moni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
1: No tātou e te upuna, a maruiro i nere e tātou. No tātou mai wanu e tūmai nei te raono o aukute te karawi o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga. Nuri a maruiro e tātou e te upuna ki ermai tātou. Ke tāmata ora. E harakara ta tātou anu gangako poro o te omitua i ta tātou i api ki ta tātou tamariki i roto i ta tātou pūnanga takitakita. Me ka ina oro koutou te tauturu ringi e me mātou tuare kao manurewa i manurewa nei. Te a orongo e ase tauturu ki a koutou. E rā maata te no tātou e mea taurea ki a kaipai pa tātou i te rā o tō tātou kao mani. Nuri ra. Tā hota i mai tātou e te upu api, e te upu nā ngātotoa. E rei mai tātou ki otara ki a mataora tātou a te rirara, tā mataora e. Te aro atini a koutou kātotoa e tō ato wanu te, u ahamata te oro te tamariki api, ahamata ki te tātou tamariki. E kore o kira te tārawa ke te a rua e petama nei. E pera koutou e no mērera te te ngotare. Ako nui a koutou e kore roko i e te maki tō ato me anu te.
0: Tūtua kikitikite, nō tia e petoma.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Kia ora nā tātou kaha tōtua. Tēta tātou nuti i roto i te reo kuki airani Māori. Tēta tau i atu e Moana David. Te okoanga o te awa-awa i runga i te mākete ti vare-vare. Kua kitea mai i roto i te awa-awa e oko ia nei i runga i te mākete ti vare-vare i aharana nei. E kino atu te au kimikara i roto i aia i runga ake i te awa-awa e kainga i ana. E pērā katoa, teitei atu to ona rewera o te kemikara uranium. Kua kimi o onu atu te tai au tangata kimikite o te āpi tuatoru o akarana i te tai au pēketi awa-awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oraanga kopapa me runga mai i te ia mākete. Koe oki ko te awa-awa rekareka, Hong Tashin, me te mata i te taitawa tini i waanere e rimanga uru maono. Kua aha ki te mai te tangata kimikite o te organic e te katu kemikara a Professor David Bakae, ko te iau tū awa-awa ka kitea te tai o metera tūke uaturai te kare i kitea i ana i roto i te au rau rākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aha ki te mai te tangata waa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmondsie i roto i tāna papauanga no the costing units ka kitea ia mai te akatereanga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia i te au akapuanga muni a te au ikianga pāti atupaka. Kua āre ki te national e te labor ki akamanako i te tuku i te taipiapa akaki o the costing units ki roto i te iki

0: o te ture tāmanakuanga no te iamata iti. Inara te aka kiu katoa nei rātou i te au akateritirianga. Kua aka ki te akoa mai a Edmund Se, ko te iau papauanga ka riro aia i te tauturu i te ikianga o te ture tāmanako ma te tāpapa metaki i te au tuanga o te moni. Kua papa te tāokotai anga pāti kūki airani i te tieni i te kawamani. Kua tāpiri atu te tamaki anga i roto i te tāokotai anga pāti kūki airani, pōritiki lobby i te mau atu e te o iki anga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tāokotai pāti kūki airani a te eriki he dae, te inangaro tēni nei te kūki airani no te iamata i te ngā wewe ki te Aotearoa i roto o ki te ārikiriki anga a te Prime Minister Mark Brown kia China. Kua aha ki te katoa mai a he tatani e, te umumu nei tō rātou pāti i te aka au e te aka mātu tū ako i te pirianga o te kūki airani kia Aotearoa. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora, ko ioki te tipoti. Kua aka ki te mai te tangata kanga o The All Blacks a Asofo Aumua he, kua riro te ikianga o te ona taiake no roto mai i te pupu Hurricanes a Xavier Numia e tuatau pumana no ona e te ona kōpū tangata. Ko Numia te tai o te a mākona te iki i asu no te pupu All Blacks te tapapasu nei no te tāriri anga Nations Championship. E papaanga sā mua tō au mua rāo ko Numia, e tiroto rāo e te au taratanga no te tai ngāi i roto te tuanga oki kia warani i te manama a i topāke nei. Kua tatau i atu te au ingoa i te epitoma i topāke nei. Kua tā mai tātou ki te upenga o tātou nuisi no te iaora, kia rana e kia manuia.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: In Cook Islands.
0: Patai mai tātou ki te tuanga mua o te tātou programu no te iapō. Ko ioki, ko te kārangaranga. Ta tātou tōpu ki te iapō, ko mā koto ko taiake ko te Māori ka uriuri mana kuatu. Nō runga, i te au taiake te airemi ki roto i te pia rātio. Nō runga, i te au rare te tipu nei i roto i Aotearoa nei. I te pukarea i Australia takimutianke i te NAL. Me o mana koto koto, te kainaro koto te tuku mei ki runga i tatato ratio, ta niu mei tatato te reponi. I te aseanga aeros tato, akarongorongo i te taio imene, i te tāmataro i a tato. Te i te imene, te rama, a te roro, tō tini.
3: Kare koe i anga ia, i kite i au i a koe. I a kataka i a koe. Kua ākono ia e au.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Mira tu mai te pata pata mata wera community a karana nei. Ki rana tato kato tua e karongorongo mai nei ta tato ratu i te ia e muni tene. Ki rana koe mata wera e karongorongo mai nei i te ia e te hama arara uatu nei ta tato muni a kaputu putu. No to tato taia ke ta tato mapu e tere mai nei ki to tato tua te ipukare. No ta rato ipanga mata te karawi e rito i tamara ma tepetema. A kapapu mai ta hoto muni e pera katoa. Te ki te torarunga te matapuka, te o nganga i rawe i mei raratonga, i ngā ko porau te kia i ta tātou tamai te awe no woko, ko i te riro, e te mutua, e te tū oro mai te o, uiari ki kiroto i tu tātou uire mania, te aeranga rātou ki a wana, ki a humita ki e te tōno te a maru re no e re no, e te rawe i te atua o te nganga e pera katoa, tu tātou uire tangata te ere tu, te mātū puru atu, ki te rawe anga i te nganga, te kaipapanga, te rao te uiari ki i raratonga, pera katoa, te ki te tua rarunga te matapuka, te o mema te ka tū no tō tātou oire e kimi ngira abangara no tō rātou akakoroanga e tūma nei e roto i a aukute ki a manuia e ka oro e tia oroanga nā tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka maruire e te tauturanga tō tātou i stanga te matawara e no nei roto tō tātou oire manea ai para kato no to tato ho mi to pa kar kar e no no nei i ro te ngut are te api ki maki to ko papa e para kato ro te tar maki te orong atu nei te ro aro ro kamaru i ro i ako to ki a pore ki te to ki orong mai te tatoru e te kamaru i ro i mai te kamai te kamai to ko to api ki maki ko papa tuwa ne tere waro, na te kumite ka tere tere, e o koto ka toto, e no mere karongoro mai ni ta tato ratu, me nunga i ako e e taro ati kiraro i ao te aro, to tato kupu tangata ino o mere ratu te uiri tuki tuki i runga tie to te ino, pera kato i Australia e oki atu, ki to tato e pukare a mani a kiraro tonga, to tato uiri numero tai tawara. Tungo to tai ake ko te ia, ko ana na tangata kere, mere to mai te pato tanga matawela community a karana nei, e to te aro anu tato, ka ki te aho apti e pato ki mua. Ki orana e ki manuia.
2: Ki orana, ki orana, ki orana hoi te iti tangata i ti atinga ni. Te avia no tato, te kapakapa atu nei ki wanganui i manawatu. Kariro nga tu tato teke, nga nuoro ataka irang e oronga mai te nuti no te au mea tupu meira i wanganui.
3: Ki orana koto e karongorongo mai nei, te iti tato maanga nuti no wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua na te anga e puta morte, e api kwariro te rira e karawa i te tuatau o tatatau anau i te tamu i tō tatatau reo kuki airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea, tai wā tuku te ai i te ora rima e kotie i te atuang. I roto rā i te reira tuatau e karawe te api, e kāpi katoa e te mea mua tō tatatau reo kuki airani, te rua o te au anganga koeau te rangaranga, te toru. Apipianga i tatatu o tamariki i te imene mene i te tai au imene kuki airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo kuki airani a rātou i te autuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka tupu ia te iare mai te manako na rātou i te takotaianga o te kuka airani ko te group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i ati a ngā marama ki mua sepetema o kotopā. Te mai katoa te akakite e kua tairia te numero tangata ka tai mai ki nutirini nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o ta tātou akonoa mitua, CICC, i te konitara o rotopu nei, koi o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, te Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, koi o ki te akonokononga i te au taiaka, te au mapu katae mai ki akarana, no te pae i te au tuanga o te arikiro, e te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea teia, e te te amo maria nei, e pera katoa ki te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuata o te convention. Te pae o te kai, o iau i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara te tātou rira, no te ia waka koronga, e tū mai nei, no te tātou anau māpu. Kare rauka i te kōpai, marira, ki a kona tātou, i te tātou tamariki, tamariki a te atua. No te ia e tū mai nei, mai tātou, o iau i te National Youth Council. Tō tātou rewa no te a ngāra, te ara, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o ati anga te tai, ka ua. Matangi ririnui, nā te marangai mai, e te ngōru maono te waito o te mana, i roto i te mārewa, ka topa ki te rima. No apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana i roto i te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara mamo i atu, no te ritoru, ka tāpukupuki te mātanga o te taime, ka tōriri ua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairi a te waito o te mana i roto i te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Tō tātou nuti tēnā, no te ia ia, no ora mai, no mate mana ana kia mana koutou te atu ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātou mai, ka arawe a kou tātou a te aura ki mua. Tōko tō tai aga te ia, o no roa takairangi, mei wanganui atu nei. Te ora ana, e kia manui.
4: Tūrō, Kristensaka, tūkū mama, kō karamete, tūkū papa, kō ohin, hau. Kua zra toko tēnā i aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga ia Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i rā ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te a ia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
1: No tātou e te opuna, a maruiro e nere e tātou. No tātou mai wanu e tūmai nei te raono o aukute te karawi o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga. Nuri a maruiro e tātou e te opuna ki ermai tātou. Ke tamataora, e harakara ta tātou anu ringa ngāko para o te omitua i ta tātou i api, ki ta tātou tamariki, i roto i ta tātou pūnanga takitakita. Me ka ina oro koutou te tauturu ringi e mai mātou tuare kao manurewa i manurewa nei, ki a orongo e ase tauturu ki a koutou. E rā maata te no tātou, e mea taure ki a kaipai pa tātou, i te rā o tō tātou kao mani. Nuri rā, ta hota i mai tātou e te opu api, e te opunanga katotoa, e rā mai tātou ki o taraki a matahora tātou a te rirara, tā matahora e. Te aro atuni a koutou katotoa e tō ato wanu te, u akamata te oro te tamariki api, akamata ki te tātou tamariki, e kore o kira te tarawa ke, te a rua e petama nei. E pera koutou e no omeri rato te ongotare, ako nui o koutou e kore roko i e te maki, tō ato me anu te.
0: Tūtua kitikite, nō tia epetoma.

0: Kati, tai mano, iwa anere, e iwa ngauru maono. E i muri ake, kua tomo atu aia i roto i te pāti nuti reni tai. Imene, uki, tūpaupau, a te au api. Kua oki mai te tai o te au atu, o te api i tuarua, o nuti reni nei, no te imene pupu, e kua tāoko tai a ka o mai i te ia openga epitoma, no te a kaipaipa i te anga urumata iti o te ia anga anga. Ko tui langi i ke lese ete, te a ka pūanga reo, te i riro i te tūrama i te api i mass, no te imene pupu i roto i a nutireni, e tairo atu i roto i te Pasifika. Ka riro ta ana kura i takai e i piri anga mātutu no te o tamariki tuarua o nutireni nei, no te imene pupu o te anga urumata iti a ka maaraanga i kō i te Auckland's St. Matthew's i roto i te Oire Mission ananai i te aiai. Ka riro te ia kura, te tango ia i te api, i te uki tūpaupau, tuātau i te ngāi okotai, no te imene pupu, i te akamaara, e te akaipaepa, i te kaveinga no te imene me i te uki mai e ā. Kua tai mai tātou i rera i tā tātou nuti openga, ko i te nuti o te tipoti. Te karanga ne te tereni puapi o te tipoti tuepōro, o tonga a te vita tuifua. E kua tau i rātou i te taia ngāi o tō rātou arungakanga, no te ia openga epitoma, no te akatueraanga o te tārikarika tuepōro, Tier 2 Nation Cup. Kua karanga mai ai ae, ko tētai o te awarunga ka kanga atu, te taiku ia i roto i te pupu tuepōro, kua roko ia rātou e te ungu kōpapa, e pērā kāre tētai au pāpāki e vāmai no tā rātou pia pature. Ko ia tā rātou contract. E tainga urumata ia warunga kanga, me i roto mai i te pupu tuepōro o te moana Pasifika, te ikanga atu i te ia mata iti, ko tomu katoa mai. E pērā te fly back a Patrick Pellegiri, e te fullback William Havili. Ka kanga atu a tonga i Zimbabwe, i Denver a te Sapati, e ka kanga katoa atu a Manu Samoa i Hong Kong, China. Tēnā i reira e te itstangata tō tātou nuti no te iaora. Kia ora ana, e kia mani.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ana, kua tātou i te itstangata, kua tai mai tātou ki te tuanga o te oraanga pai Wairua. Tā tātou i rawa i te pūka ki te nātou te reira i rato i te puka Mateo. Mateo pene tenga uru mātai, i rawa ronga uru maiva. Mātai upene te ngauru mātai, i rawa ronga uru maiva. Me e o mana koto koto, no runga e tatato i rawa no te iapo, tāni niu me tatato te rapuni. E te asenga ka ala e tatato, ka aharungurungo i te tai au imene tuki, no kone i atu i te Māngere Cook Islands Youth e perakato ngātangi ia Cook Island Church.

0: tūtua kitikite no te epitoma.
1: Mira tu mai te pata pata mata wera community a karana nei. Ki rana tato kato tua e karongarongo mai nei ta tato ratu i te ia e muni tene. Ki rana koe mata wera e karongarongo mai nei i te ia e te hama arara uatu nei ta tato muni aka pata pata. No to tato taia ke ta tato mapu e tere mai nei ki to tato tua te ipukare. No ta rato ipanga mata te karawi e rito i tamara ma tepetema. Aka papu mai ta hoto muni e pere aka tua. Te ki te turarunga te matapuka. Te o ngā ngai rapi e mei raratonga. E ngā kou porau te kia e tatato tamai te awe no woko ko i te riro e te mutua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i to tato uire manea te aeranga rato ki a wana. Ki a kamita ki e te tō no te ia maruiro e no o ere no e te rapi e te ia tua o te anganga e pera katoa to tato uire tangata te ere tu te matu puru tu ki te rapi anga i te anganga ni te kaipaipanga te rao te uiari ki i raratonga pera katoa te ki te tua rarunga te matapuka te o mema te ka tū no to tato oire e kimi ki rābe ngāra no tō rātou akakoroanga e tūma nei i roto i a aukute ki a manuia e ka oro e tia oroanga nā tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka maruire i te tauturanga to tato i stangata matawara e no nei roto tato oire manea ai para kato no to tato ho mi to pakar kari e no no nei i roto te ongutu are te apikipike e maki to kōpapa e para kato i roto taru maki te orong atu nei te rau aroa reo ka maruiro i a koto ki a pure ki te atua ke orang mai te tauturu e te aka maruiro i mai te aka mai taki mai to koto apikipike e maki kōpapa tua nei te rau aroa a te kumite aka tere tere ke a koto kato toa e no mere aka rongoro mai nei ta tato ratu menua i a koe e te aroa te kiraro i a o te aroa to tato kupu tangata e no mere ratu te uiri tuki tuki i runga tie tō te no pera katoa i Australia e oki atu ke to tato e pukare a mania i rao tonga to tato uiri numero tai tawara tōko tō tai ake ko te ia ko ana nā tangata kere mere to mai te pato tanga matawela community a karana nei e tō te aroa no tato ka ki te aho apti e pato ke moa. Kia orana e ke manuia.
2: Kia orana, kia orana, kia orana hoa ite i tangata i te atianga ni. Te awia o no tato, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nga tu tato teke, nga nuoro ataka irang e oronga mai te nuti no te au mea tupu mera i Wanganui.
3: Kia orana koto e karongorongo mai nei, te ia tu tato o maa nuti no Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua no te anga e puta morte, e api kwariro te rira e karawa i te tuatau o tatatau anau i te tamu i tō tātou reo ko ki Airani. Akamata a popo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tai wā tuku te ai i te ora rima e a kauti e te atuang. I ruto rā i te reira tātou e karawe te api. E ka api katoa e te mea mua tō tātou reo ko ki Airani. Te rua o te au anganga o iau te rangaranga. Te toru APP anga i tatatu o tamariki i te imene mene i te tai o imene ko ki airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo ko ki airani a rātou i te iautuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka tupu ia te iare mai te manako na rātou i te takotai anga o te uka airani ko te group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i a te anga marama ki mua sepetema o kotopā. Te mai katoa te aka ki te kua tairia te numero tangata ka tae mai ki nutireni nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o ta tātou akonoa mitua, CICC, i te konitara o rotopu nei, o i ki te Mid Central CICC Council, te ekaresia Hastings, ekaresia Pami, e pera katoa te ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araveia, o i ki te akonokononga i te au taiaka, te au mapu katae mai ki akarana, no te pae i te au tuanga o te arikiro, i te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea te ia, e te te amo maari anei, e pera katoa i te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuatau o te convention. Te pae o te kai, o i au i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara te tātou rira, no te ia waka koronga, e tū mai nei, no te tātou ana o mapu. Kare rauka i te kōpai, mari rā, ki a kona tātou, i te tātou tamariki, tamariki a te atua. No te ia e tū mai nei, mai tātou koe o te National Youth Council. Tō tātou rewa no te ngāra, te ara, mōni te tāpukipuki te mātanga o te taime, e o atianga te tai ka ua. Matangi ririnui nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana i roto i te mārewa, ka topa ki te rima. No apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana i roto i te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara momo i atu, no te ritoru, ka tāpukupuki te mātanga o te taime, ka tōriri ua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairia te waito o te mana i roto i te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Ato tātou nuti tēnā, no te ia ia, no ora mai, no mate mānana ke mana koto i te atu atu.

0: koporo te o mitua i tatato i api, ki tatato tamariki, i roto i tatato pūnanga takitakita. Me ka ina oro koto te tauturu ringi a me mato tuare kau manurewa, i manurewa nei, ki a orong e ato tauturu ki a koto. E rā maata te no tato, e mea tau rea ki a kaipai pa tato, i te rā o tō tato kau mani. Norira, tahota i mai tato e te opu api, e te opu nanga katotoa. Era mai tato ki o tara ki a mataora tato a te rira tā mataora e. Te aro atu ni a koto katotoa e tō ato wanu te, u akamata te oro te tamariki api, akamata ki te tahoto tamariki, i kore o kira te tarawa ke te a rua e petama nei. E pera koto koto e no mai rato te ngotare. Ako no yo koto e kore roko i e te maki e tuato me anu te.
1: Tūtua kitikite no te e petoma. The QR code ki te pasile o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele o tētua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o tētua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu, te QR code ki te pasele o tētua.
2: Mautu ko, mautu ere, kia pūkoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
3: E mana ganu i te irina ki mai.
4: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
5: Pikura, ka rere no te iti tangata Pacifica, nuti i te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
6: Kia ora nei te ora o maatau te tua e te istata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
7: Kia ora nei tātou kato tō te istanga te akorongorongo mai nei, ta tātou nuti i te iai nei. Ai ai tāpati no mātou i te ipukaria peraktoa ki tātou kato tō e no mere Aotearoa i peraktoa i vau ake i te ipukaria kato tō takapini i tēnei a. I te mea i ta korongorongo mai nei koe te nuti no roto mai tō tātou ipukaria, kia ora nei koto i te aro mātou te tua. Te nuti māta ta tātou ka ko te onong urumataiti o tō tātou areri. Rato i te tuato ko te onong urumataiti te, te kasina mō i e raroa ka i te ture. Te akoko umayanga i te awari ki katoa o te kuki airani ke riro mai rātou e i tūranga ariariki i raro ake i te akatereanga, perakato te turuturuanga a te kawamani no reira ko mātou o tātou te itstangata tā tātou tūtua, me kore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tūanga o te kawamani, tūanga o te ariariki me kore te aronga mana e te toru ko tō tātou tama u a, ko e oki ko te akonoanga i roto i te tuatou i roto i tō tātou i pukarea. Ko ki te ana tātou te itstangata e runga te matapuka te o ngānga tūke tūke te rawe ia i raroa ke i te tamaramuruanga a te ariariki i roto i te tuatau ko tai atu te awariki te takapini i te paenu o Pasifika kātō toa pera katoa te ariki waini o Aotearoa ko te o tātou i ae ko te kuini ngā waiono i te pō i taka e atu ki runga te onione o te ipukarea i roto i te tuatau ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te oariki i roto i tō rātou tūranga ta aere o te soromona o te pāpua pera katoa arotuma ki runga i te ipukarea i roto i te tuatau te te tangata mānea te anganga te rawe ia pau mai te oariki te tae mai ki runga i te tua o tumita varawaro i te ariki atu i te o arunga te tomo atu ki roto i te akararangi anga i te onongo urumata iti te rua i roto rai i te atūranga ne no te ariariki koe oki ko te akamane anga ko te tae apaiwe aramai anga i te oariki nā runga i te waka marumaru atua ko ki tēna tātou te iamitua vaini ko akamania i atu aia e i a ngā marama i to pāke nei e kua riro a te ia e akararangi atu i aia ko tomu mai ki roto i te awa i avarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga i angaru rutu ko ki te tātou i te paipai inua ne no karika ariki no reira ko aka arawe i atu rātou i roto i te tuatau e te iti tangata vaini e maanga nui tā tātou akonoanga Māori peu Māori ko ki tēna ia mai i te epitomai to pāke nei i te akararangi anga i te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko i rina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā rauro te tūna ia kirunga i te kai ngākai, te angai.

i te o tūroto te iti tangata pera katoa te warongo mana kato toa o te ipukare anu reira. I roto i tia tuato e tau e akara tātou ki muri i te i tupu i roto i te iara e pitumo kato toa ne i te meo kie ko te awara takianga teia a te ariariki i roto i tia tuato e te toru o te nuti i roto katoa i te vairua kora veatu te tuanga anganga turusuru i te ariariki ko iau ki te uiariki ngāte i te o te kuki airani ko te pusiputuanga ne ko tā rato anganga ko iau ki i te ariki atu i te muni te kaha o tūranga ia me kore te kakatina mo ia no te tautiru atu i te anganga tuke tuke te tapopa ia ne e te ariariki i roto i te tuata no reira ko riro atu te tuanga o te uanka ko te ia o ki tōna acronym, te uanka i te turuturu atu, i te akamātutu atu, i te o programu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu i tō tātou peo Māori, pera katoa tō tātou tūranga Māori, i runga i te tua o teo inua tuke tuke he kāre uke e korarotonga ana ke ua Māori, rā ko te pā inua. I roto i tia turuturanga o te turuturu ia te ia nā roto i te pūte muni a te nutireni, pera katoa, te putuputuanga no te ene au kato tō ko iau Conservation International e ko riro te e na tatato ano rai no te kuke arani e turuturu atu i te o tamanako anga e te o mumu anga a te o wariki takapini i te ipukaria kua taia te mataiti o te arariki e ko riro te e i te tamatao rātu e te anga i atu e te taokotai a kataokotai mai i tō tātou i te tangata kato tō ki raro i tamuru maruanga a te o wariki. Kua kina mo ia te tai tamu akatere no tō tātou tūanga o te ture ko iau ki ko te Solicitor General i rito i te tuato ka are te papa i te papa o ki tātou marira ko Brian Mason ko riro mai aia i rito i te tuato e ko ia te arataki mata o tō tātou opati no te ture i rito i te tuato me kore no te Crown Law ko ki te tātou ia Brian e mata tōna mata i te aere e no ona ki rito i te ipukarea ko akai poipu aia i te tai purotu no mo uke mai e pera katoa i rave ana aia te onganga tuke tuke a te kapama ni e anō anō nei no te akamātutu atu i tō tātou o ture e pera katoa te o akarakaranga te kariru atu i roto i te tuatau i te akaranga no tō tātou ki e tūmene e te iti tangata ki te tātou e mata nei te anganga i tupu nei te ipukarea e te riro nei te iatūranga i te akamātutu i te kapamani te oronga meanga i te kite te karapi o Papa Brian Mason i roto i te tuatau. Te toru o tō tātou nūti i te mea o kie e pitoma te no te reo Māori ma kore reo Māori kuki airan te tātani kōrero te rawe i ato te o api i tuatai o te ia matai siro tau sini e ruanga uru mā ono i roto i te ko tomu mai te ano api i pera katoa te uiriki i te kamatutu atu i te tūranga ne pera katoa i te ankara atu i tā tātou ano tamariki i roto i tō tātou reo i tā tātou au peu i roto i te tuato. Mane te ki te atu i tā tātou ano i tūtua nei tō tātou reo Māori i te mea o kie. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tū tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te e te kamātutu atu i teia pera kato i te o ngātu i te tai au re ki tā tātou ano te maru rui i te tomo mai ki roto i te ia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti e mānga nui te opa i e tomo mene ki roto i te ipukarea i te rawe anganga no runga i te akarakara atu i te runanga takere moana. I te e pito mai topāki nei, ko tai mai te tai pa i mata, e ko te e pa i nā te matini aia e aka aere, e rua rā i ngā tangata e nu ona ki runga i te e pa i, nā rā, ko te akatanto no anga me kore i te tanga anga i te e pa i, te ravi e nei te reira, te tai tūranga ke i wa o ake i te ipukarea, ko kita nei a te ingo te e pa i e ko te Amanda 8605, nā te robots aia e tanga anga nei roto i te swato no reira, ko te te tai o ngā ngai rawe ene i te akara matutu atu i tō tātou rū nanga takere moana i te mea ki e te akara matutu o ene i te e tūranga. No tō tātou i pukarea i tū mai nei pera katoa i te akara karātu i te o ngā ngā te kariro i te akamātutu atu i te kimi marama, kimi uonu atu i te o mero aere o te rū nanga takere moana. Ina ko te iau ki reira te tai o ngā ngā te rawe ia. No tō tātou i pukarea, ko te tai nūti ako o mai, ko ki tēna tātou i te moanga tangi kā ara te rawe i e tā tātou anau tamariki, ko rawe katoa i e te ia nā tā tātou anau tamariki o te pai tuatai i te api. I roto i te hitu atau, ngā koparau te ki te atu i tā tātou anau i te tomoanga ki roto i te tūranga nei i te meo ki e, te wainei rā i te marurui. No tā tātou anau i te akarakarātu i te aonganga e rawe i ane. No runga rā i te suanga o te pāinua. No reira, mānea te ia,
i te ki tia e ko tomu mai a aitutaki ki roto a araura i roto i tia tu ato nā tātou nūti openga ko ki tia nā tātou i tō tātou tūranga o te pūnanga nui makete i roto i tia tu ato me koere ko te tāpora kai ko te ngutuare e no o ne tō tātou i tangata ki roto i roto i tia tu ane karavi i atu te tai au oko oko anga i te au pako te ravarava ia mai te au iti waine, te au iti tāne mi te tarai aere rai, me kore te au kete te pare, ko ki te tātou te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai i rato i te tuatou, me tai mai te tuatou te trade day, ko ki te au tātou a te maramagi mua, karavi ia te mai wanui no tō tātou i Pukarea no te amata isirua tau sini e rongo oru maono no reira te tā papane te au iti waine te au pā e nua i te apai mai tā rātou o meka meka aere i te oko asu ke tātou i raratonga pera katoa ki te au tūroto e aere mai nei ki runga i te tua te inua no reira i te iti tangata i rutu i te tuatou te waine e maanga nui te au nganga te kariro i te kamātu tuatu i tō tātou i Pukarea e pera katoa i te akaramata tuatu i te au nganga te kariro i te kararangi atu i tō tātou iti tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori e pera katoa te iti tangata tika e no te pā inua mai i te oranga atu i te etu ato ke rātou i te kimi rāwanga, kimi pōpinga pera katoa i te akonuku no me te ketu e tātou te iti tangata tā tātou nūtia opinga i te me o kie te vai te te mumau o nei rai te ipukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara i roto i te tuato te irinaki nei te kapamani tiaki i roto i te tuato i ka mita ki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga te ipukarea i te akonukonua sui teia no teia ngā marama e tūmai nei e tai uas ki tō pangamataiti no reira ko te te tai rāwanga te kariro i te pārurui tō tātou i te tangata perakoto i te akonukonua e rato i tā rato nganga e rave ne nā tāku nūti openga ko ki te tātou i roto i te tuatou te rave i e nei te tāre anga o tō tātou i te tangata kātō toa i te ipukarea ko mātou tātou te tāre anga tangata ko te census ko akamata takere teia i roto i te tuatou te tītau i e nei e rua i e epitoma e rua ki te toru e epitoma e pau e i te tāre i te kātō toa i e mātou i te ipukarea no te akamatu tuatu i te o nganga perakoto i te akarātu i te tūranga o ranga o tō tātou i te tangata e te kimi rāwanga atu i te tausuri e rātou i te tuatou e tūmai nei no reira ko te te tai anganga pōpinga e maata te tangata ere nei i te rawarawe i te tāre i tō tātou i te tangata i nā te nūti pangi atu ki runga i teia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ko auku te rā tainga uru mārua e ru itoru te ia rā i roto i te tuatou me tae ki te rā tainga uru mātoru o tiurai i teia marama nei ka tōpiri atu te tuanga i te oronga te au ingua o te oronga te katsu e pera katoa koe tā rātou ka amata rātou me katsu rātou no te au pāti me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai i roto i te tuatou i te akarakara atu i tā rātou rāvanga te kārauka i roto i te iki anga maata nureira i te tangata akarongorongo maria mai tā tātou nūti te rā ua ko ki te tātou me te imātou i arai i te i tuatou te kai te no ua nei te kawamani e kawamani tiaki i te mea o kie ko tākore ia te paramani i te noo atu e prakatoa o ka tina mo ia te caretaker government i te akonokono atu i te tuanga o te oporokoramu kia kore te reira e tāpū me kore e uti poto ua i roto i te tuato Māri rā te tāpo pātu i te tuato te kariro atu i te akamako i te akamani atu i te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai no roto mai i tō tātou i Pukarea no reira i te tuato ko ki te o tātou e maata te waronga e tukune e tō rātou ingoa e ki roto i te pare e ki ara kitana e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. No reira te iti tangata akarongorongo mai i te o nūti te kātai atu no runga i te etuanga ne o te ikianga i te mea o kie a pinga tika te anganga e ravi e nei runga i te tua te inua i roto i ngā tuanga toru e toru ravarai i roto i te tuatau. No reira akarongorongo mai a te ngā epitomo ki mua i te o anganga o te tupu nei ki roto i tō tātou i Pukarea i roto i te tūranga no reira te tō te aroa no tātou kātou toa ke tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou i tō tātou oranga reo ka pūma ana ki te o mitua me kore te o tamariki anau tamariki
te tomo atu ki roto I te tūmatatenga I roto I te tū ato, re okapu mana te, no mātou I te ipukarea, ki a koto kato toa, ki riro mai te tū, te ki a tātou kato toa, a pū mana mai I a tātou kato toa. Ko te tākoto te mai ni kumari atu oro, me karo ko tārua rangatira, e o rāna tātou kato toa, e kia mai.

0: e ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kem na baneni Māori i te ia te epitama o te reo Kiribas. E tonungo urumarua au motu e tai inua kāwa e toru iria Group of Islands i te Kiribas. Nara, i rato i te ia tonungo urumarua au motu e rongo uru e nuu i anei te tangata. E tai anere rongo uru tawasini tangata e nuu ana ki te rira pasereia. I Aotearo anera e atawasini e itu anere tangata e nuu ana ki Aotearo anei. I anga uru maono patini o te ia e atawasini e itu anere au Kiribas, ka ki te rato i te tutu e rua e aratu reo. Me aka aiti e kia tātou iti tangata kūki arani, e tainga uru mai wa patene rai o tō tātou iti tangata i Aotearoa ni, ka kite i te tūtua tere atu e tai reo. E komitiona o tō marike e US Ambassador. Te teme ki Wellington whanganui a tarai te e putama i tō pākini, ko Jared Novelli ka tere atu ai, a te e maramai tūmai ni ki Niue te kūki arani e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mpupinga pera katoa e ona ai anō te tai puputare karaka te puti. Ko tōna anua noe inaorene e te ere ki te kuki airani. O karangauki e iare ka putuputu e te ere ki te kuki airani. Ka inaoro e te akamātutu i tōna pirianga ki te kawamani kuki airani. No te mea e nake e iare e tauna marike e tauturu e te kuki airani. Me ka kawaru mai uki i tarao mekamaka i raro te moana. Te hara oki karuki e inaoro e te akangarungaru i te tai. Ko tōna mana kona kora au ki tara. Ko tātara arātu te Health New Zealand no te tāwarewarē, mikore no te roa i te tangata e tiaki nei ki a rapakau i atu rātou no tō rātou maki bowel cancer. I te mata iti rua tawasini e rongo uruma a oki, tere atu i te waru anere tangata te tukuna i atu te tai piapa aka kite nā rātou. No ko mai te Health New Zealand nare, ko te au akarakaraanga no te ia maki bowel cancer, ko aka ngāro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa, wakaranga aia e, e tai ngoro mawaru maramai to pākini, te reira reta i te teanga mai ki aia. E kāria ki rai, te Health New Zealand o Palmerston North, i komokomo oko o mai ki aia. Ko tātara arai ria te tō te Richard Sullivan o te whatuora, no te ia te tupu ki te au arunga e varu anere. Ko ki te ia me rao kiria, i roto ia me e rua anere e turungo uru mai wa tangata, i ki te ia mai e te tiaki nei, te runga i te waiting list a te Palmerston North Hospital. E tai anere onungo uru mata, kua tere atu te tuatau tiaki e varunga uru ma ara. E rua anere anga uru ma i tu tangata iria, te tiaki nei rato no te eratu no te wawai, e tai anere onungo uru ma ono, te tiaki e anga uru ma ara. Ko te ta iria a te tau te Richard Sullivan iria i akari ako o mai ki te awarongo ni a rei ka anuano rātou ki a akarakara i rātou no tō rātou bowel screening i te rāta i o tūra i ara kua akatapa mai te kawamani i te mata iti no te akarakara atu no te ia maki bowel screening te mata iti mi te onungo uru ki te rimongo uru mawaru. Ina rau ki kua ki te rei te kawamani e ka akatapa rātou i te mata iti ki te rimongo uru maonu. I roto i te tai kimi anga a te api i tōturu Massey University kua kite te Professor Andy Towers e me te tai anga uru patene o te au tangata i Aotearoa nei tō rātou mata iti rimanga uru e a rātou ka o rātou ki roto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks. Ko te i awaronga nei mata iti rimanga uru e a rātou peke a rātou te metera auro no te pūwai dūnukawa. Kua kite katoa i are kua mā tātou uki tātou i te māramāra e kā tū i a tātou e te cancer me maata te puipui awa. A ki te e iriara e irutu i tā rātou kemikimi anga ki te i amai e rātou e kari tūke te unukawa me te kai awa. Karangkoto ai ko tāiku a iara e te uwa ini tini tikai te risk o te breast cancer. Ko te wāre te ia tō tātou nūti nōti a te angani tāpapa mai no te QR code.

0: i te pasere o te tua, te karawi i mai e tō tātou te ki te tawini o te tua, Reverend Margaret Fortunga. Me i te ki māta no tākotou turuturu a rei ta tātou programu pimo no kūki arani. I runga i te 531PI, ko Gini Peratea.
1: E a te e tupu nei, i te ipukare a Aotearoa, o te reiria, e te e ni au katoto. Pimonu, ko ki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
3: Kia ora, tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata, turou, turou, turou, pimonu, ko ki arani. Te reo o te iti tangata, ko ki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora, tātou kato tō i te aromato te tui, te mai a ta e te iti tangata, turou, turou, turou, ki te tōngo programu na tato te kāpiki i he, ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora, te aromato te tui. Pimonu, ko ki arani. Te reo o te iti tangata, ko ki arani. Te QR code ki te pasere o te tua.

0: Le QR code ki te pasele i o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. Te QR code ki te pasele i o te tua. Pī mōnu kuki aran i te QR code ki te pasele i o te tua.
1: Welcome back. Ngai tātou programu QR code ki te Basilei o te tua. I runga i tātou rātio pi mōnu i te iatanga ni. Tō tātou pene tātou, me tāku iaka ki te moana, ka ki te naterira ki te tō i te evangaria āruka i te pene rima, i rewa tanga oru maitu, ki te irewa runga oru mātai. Ruka i te pene rima, i rewa tanga oru maitu, e tai uatu ki te irewa runga oru mātai. Te karanga nei, e tai a kera ki tētai rā, te api ira aia, te no o maira te whārisea, e te aronga api i ture, i waitata. Me Yerusalema mai, e me i te au vila rawarai, i Galilea, e iutea, e te reira te mana o te atu, i te kaora i arato. E ina, te apai maira te tangata i te tai, a kangoru, ki runga o i te roi, i inangaro rato i te apai mai iaia ki roto e tuku i mua iaia. E kārea kera i tika i te rai o te tangata. Ka kea kera rato ki runga o i te are. Ko tuku i ora iaia ki raro nā roto i te tāpuki are. Ma te roi iti katoa i roto pū i mua i a Yesu. E ki te atura aia i tō rato a karongo. Ko karanga atura aia ki aia. E tama, ko aka kore ia ta au ara. Ko e miumi i ora te au tata tutua e te au whāresia, nā ko akera. Ko ai te ia e tutua i te aka kino atua. E matarau ki te ara ia ai, maari rā i te atua na kera. Ko nei tātua tukua i te tatauanga, e te akarongonga i tāna tūtua tika. Tēnā ko o mai te iau i mene, i te tāmata ora i e tātou, i runga i tātou rātio pīmonu i te ia pō.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
1: Te QR code, i runga i te pīmonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani. Kia.

0: teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i Aotearoa nei, pra koto i te ipukarea e i te ene i au katoa toa. Kia rāna ki koto tūro ki te tūanga program, te ina gnei te me te kumera koto i te pupungi e karongorong mani ta tātou rātio. Tāpapa mai no ta tātou tūanga program te rito o te nuti.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, o te reiria e te ene i au katoa toa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kem na baneni Māori i te ia te epitama o te reo Kiribas. E tunumu urumarua au motu e tai inua kāwa e toru iri a Group of Islands i te Kiribas. Nara, i rato i te tunumu urumarua au motu e rongo uru e nuu i ana e te tangata. E tai anere rongo uru tawasini tangata e nuona ki te rira pasireia. I Aotearo anera e atawasini e itu anere tangata e nuona ki Aotearoa nei. I anga uru maono patini o tia e atawasini e itu anere au Kiribas, ka ki te rato i te tutu e rua e aratu reo. Me aka aiti e kia tātou iti tangata kūki arani, e tainga uru mai wa patini rai o tō tātou iti tangata i Aotearoa nei, ka ki te i te tūtua tere atu e tai reo. I ruto i te tai kimi anga a te api i tō toru Massey University ko a kite te Professor Andy Towers e mi te tai anga uru patene o te au tangata i Aotearo ane i tō rātou mata iti rimanga uru e a rātou ka o rātou ki ruto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks ko te i awaronga ni mata iti rimanga uru e a rātou peke a rātou te metera auro no te pūwai te unukawa ko a kite katoa i are ko mātou o ki tātou e te māramāra e ka tū i a tātou e te cancer me maata te puipui awa awa. A ki te eiri a rei i rutu i tā rātou kimi anga ki te i mai rātou e kari tūke te unu kawa me te kai awa awa. Karanga kato ai ko tā iku ai a rei te uwaini tini te kai te risk o te breast cancer. A te iawara i re rata inga uru no tiurai ka akamaara e ka akaipaipa i atu te matariki tei. Ko te matariki uki e ta i mata iti ka topo ki roto i a tiurai. E ta i mata iti ka topo ki roto i a tiun. Ko te oru te mua te no te akaipaipa i te akono anga Māori ko i a te ao Māori. Me i te mata iti te itawasini e iwa anere itunga uru mā āmai i te aka tina mō anga ia te waitangi tei. Nā ra, i te tuato oru te o matariki, ka tuera te au tuarorai. Ka re mi te Anzac Day e te Kiritimiti e te Easter. I te matariki tei, ko te au kimi anga puupinga ka akatika i rato i te tuku i te tenga oru marima patene te ati narungake ko i au ki te 15% surcharge e ko te surcharge ni no te tauturu i te tutaki i tā rato o waronga anga. A te mata i tīria ki mua ko te matariki ka uki ki roto i a tiun rā rongo oru marima. E komitiona o tō marike e US Ambassador. Te te mei ki Wellington whanganui a tarai te e epitama i tupake ni ko Jared Novelli ka tere atu ai a te marama e tūmai ni ki Niue te kuki arani e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mi puupinga pera katoa e ona ai anō te tai puputare karaka te puti. Ko tōna anua noe inaorane e te ariki te kuki airani. O karangauki e iana e ka putuputu e te ariki te kuki airani. Ka inaoro e te akamātu tui tōna pirianga ki te kawamani kuki airani. No te mea irena ki e iana e tauna marike e tauturu e te kuki airani. Me ka kawaru mai uki i tara au mekamaka i raro te moana. Te arauki karuki inaoro e te akangarungaru te tai. Ko tōna mana kona kora au ki tara. Ko te wāre te ia, tō tātou nūti nūti a te angani. Me te ki māta, no tā koto turuturu wāre ta tātou programu pimo no kūke arani i runga i te 531 PI ko Gini Peratia.
1: E a te ia tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ia ni au kātoto. Pimo nu kūke arani, tō tātou nūti no te ora.
0: Te rito o te nūti akara o kara o uno tō i tātou kiroto i te o unu a ngā o teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i
3: Aotearo nei, pra koto i te ipukarea e i te ene i au katoa toa. Kia ora ki koto tūro ki te tūanga program, te ina gnei te me te kumera koto i te pupungi e karongorong mani tātou rātio.

te ia hoat mea te mai nera. E te e puta mai ta pāke nei, kua kite te harataki o te ACT Party, te mea mga te te David Seymour rai, ko tāna pāti uki, te tāmana ko nei rātu, e te tuku e te Ministry of Pacific Peoples, nā raroke e te karanga ia rai, Home Affairs Ministry. Oro oro atu rai te ia Home Affairs rai, me te Internal Affairs Ministry rai. O karangatua ia e rāwenga te ia. I te akaiti mai i te au te pāti mani o te kawamani. I te ne uki e anga uru mātoro o te pāti mani, me kore ministry. Ha inoara rau ki rea tāna pāti ko e uki te act pāti. Ki akaiti ia mai te ia ki te tenga uru maiva. Kara rau ki e karanga mena rai e a te tumuratu i inoara rātu i te akaiti mai i te ia numero nei ki te tenga uru maiva. Me pōnu o koto e te istata, tenga uru maiva. I raro ki te rirei te apa o te anga uru mātoro o ministry. No rea, te iria te tei au mana kona ko anga iria. Mi tāro ki e ko tāna pāti te e opara nei ki a tāpiripiri eri iria te au ministry. Me akara o atu tāo iria pēne iria e re e mia ia re e tautara i e te, te tūranga o ki o te waitangi. Ia ia o ki e nātu o ki re e piri anga Māori re tono. Kore ki re re, kare re i e are ona puku atu no tōna i te tangata Māori. I tōna au tuatau me eru ki e ki Waitangi. Ari tu ki roa mi te iri ane karangani uke i e, ka akaiti mai te a ministry e, e ka eri iri te ministry o te i te tangata Pasifika, nara roa ki te karanga i are Home Affairs Ministry. Tāna rau ki tarai karangara, ka campaign uke tāna pati no te a tāna i tāmanako e. Pia maunau kūki arani, te rito te nuti. Pia maunau kūki arani, te rito te nuti.

0: te stanta. Nā, te tae nūti uki te mātaramai te ipito mai tapākini. Māra koutou, te mea chau ki ngaro uara uki e norongai te TV ko Russell Harrison. Mātou i uki e are koe ana te tae lotu presenta. Nā uki rea, e te mata iti rūtawa sini e tenguru maiwa, mata iti tenguru maiwa, te e tere tona. Ka aere tika e ia, ki tūki, nā rau ki, tupu te iru tu ia tūnu, ma tai te ruto wa sene tango maiwa. Ke te iria i tōna tuatau, ia ia e tiruto e te customs, te arara ea ka ere i kakirunga tōna paire, nā rato e te customs, tū iru ia tāna pek. Ki tēna i maitu tāna pek, i onu ia block koro, te karanga ia re gold bullion, i onu ia pā. Ko uko e tau a au mea pā kōro ara, tere atu i te ane tau sini tāna i tōna oko anga. No tau arare e oko e, oko rau ki e ki te muni piapa. Ko te ia muni, me oranga i ki ai, arawe e te a oranga ni, te choki ni, i ngai tāne i arawe e i rutu i te pāk, ere e re oko i te pāk ni. Ko tāna anga anga tikai, ka ere uke e ka pai e e te a pā kōro ni, ki tūki, ki ko i te Comancheros International Commander. I nā rau ki rea, tara mauanga rei, te rea gari i rea i kakenua pire, te reetanga i umere te o teke. Kore kore roa te e pākau i nā roto nei te nuti. Kore kore roa. E rua mata i ti muri mai, i rato kato i a tiunu, taina e te ta i kore rumotu. Te i kore rumotu nana, roko mai e te ta i, e a kara i a tona role, e anga anga outana, anga atu e nā te, ani, nā te Ministry of Justice. I rato i a tiunu, ruto sini e rungu uru mata i. I tere ra te me, i tona saina anga ia, mea kua veti i ana ia, no tona criminal record. Kararau ki i ata mena, te rā pākaua nei maui e i ruamata i ti topak. I a i e maui koe te international airport te rei ka ere e ki tūki. Ka re roti ri i ata mena ki nunga i tāna vet. Taua maramara e i tōna oti anga i e te taina i tāna kore rumatu o, no tāna anganga o. Te rā rei ria, ki te i a mai ria rei, ko te i o ki te raru raru. Nai rea, eri mo mata iti, me roto mai e tiunu, ruta wasi ni rungo o mata, te me kiroto i e tiunu, ruta wasi ni rungo o ro maono, eri mo ana mata iti, tūtaki na ia ea on full pay, e oti, ko te tumu, me te karanga i o ki a rea, until found guilty ya. No rea, ta rao ki ko te ia tuanga, o karanga i e te ara e HR. I tōna taina anga i tara kōrero motu nāna, i te mata i te rotawa sini e rongo uru mata i no te ia anga anga o nana ki tra koto i te o teke a tana nganga. E family court navigator aia i roturua a karangatau i ara e aire te tū, e aia te tū navigator tānei taina aia. Mi te miara uki ara e, e ko mou oi e rua mata i te topatu, mou e koe te apot. Kara uki e ona utunga, no tra uki ara e te tiki ara e ki te tuatau e tū e i mwai takawang. Ae, e i tu rua mata i te, i tū e i re mwai takawang. E o te rea, e i tu mata i te, te una anga ui a ara e, ko oi te kea te a tioki. Hare, mare e i re ki tū e i mwai takawang i ki tina i mei rea, ko tra mea tioki Russell Harrison. Ko te e te uiang, e i rima mata i te on full pay. Ai ko ua ke tra, ere pa au ria, ere karangu i tau e o, ngari ka pa tau te ere rawe tra tutu mea anga taukure mi tra, particularly uki re mi tra uki re, family court navigator. Ea, karangu i e tau ria o, nga tau ua ke te ngai anga anga mi tra, tutaki ni e tau 5 years full pay. Au e tau e, anyway te o teke, nga orawa ua te a, te e koto e anga roti e nuti, tara au akarongo mai te a imani, te isna kia tini au e, te me teke o menu koto e te o teke. Te re tō te nuti, e runga i te 531 PI, pimo no kuki arani, te reo te isi tangata kuki arani.
1: I te a pupungi e akarongo rongo mai ni tātou rātio, tō program te rito o te nuti. Te rito o te nuti.

0: Kia ora ana ko ai teo teke. Te hera ko ni ako te kamete ki o tō no te tūturu o reko tō tātato programu pimono ko ki airani ina. Te rutura e tātou i te tuanga o te o onu anga o te nuti. Ka era rao ki tātou i te ene ki Rutia e Ukraine. Te rea tui te tainga urumarua mata i ti te ene. Te ngā pāsere i ai te tamaki wanga. E ko aka matatu te a tamaki anga i rutu i te a ngā pāsere i ane. I rutu rurei a pipiru a re rutu wa sini e rungo uru. Ka re rutu wa sini e tenga uru ma a. I te apai anga a rutia i a Crimea. Me reira mai e ne te tamaki ne re rao. I nara oke okay. Kua kake mai ki runga te turunga o te a tamaki ne a. Took it to another level. I te rā rongo oru mā āno pepirore, rūtawa sini e rongo oru mā rua. I te apai anga akariro anga rūtia re e ka ere e ka apai e te ia pāsire ia katoa. I akamata e ria te ia ngā pāsire ia kake kake mai ria tā rāua. Ape e ape me akamara mai the attack, te tai e te bomb, te autu mea tākinga kino. Te iki te ia. Nā rai rea i te iputu mai tu pākeni. Matara mai te ta ia o akapapa anga numero. No te ia tamaki i rutu pui te anga pāsire. Ko te rea tu i te ta i tōpata a miria ni tangata rutia. Te mate, te pakia e perakatoa te ngarogari not accounted for. I nā rea ko te o fatalities. Tēria ia ki te ānere e rimanga oru tawasini. I roto rao ki rea te ripozu o karanga i ara e a te meatu te maata o te tangata rūtia, te takaki atu i roto i te tamaki angane me aka aiti ia ki te numero o te tangata te takaki atu i te rua o te tamaki anga. Me aka rei e tātou i te numero no Ukraine, e ono anere e rongo oro maari matawasini tangata te itaka ki atu. E rotu iri e te akapapa angara e me aka ai te ia te ratio ki a rutia ma atatu te tangata o rutia te itaka ki atu. Inara, kare rao ki a rutia e tuku te au. Ine, no te mea ko aka kake me uitara me tiampi niara a aine a Putin i te awaronga ga te ka paruru ia e te ka tiaki ai. E itu anere varunga uru maarimo o ki au awaronga e paruru ana ia. Nara o ki ria, ti e puto mai to pake ne, aka kake me e tirira numero ki te varu anere e tainga uru maarua. Tara o umara mo tanto e kari a Ukraine katoa e tuku te au te rara i te ngā rani kari kangate o Boma Rutia e pepe iara ki Ukraine pene a te eputoma gamo ka angarakara atu no te tai update ara e te PN te a akapapa anga numero no te ngā pasare tara o te roko ne te akamete ki akuto no te a ati angani ta papa mai no te nuti i te orarua e zik ka era tu tātou rea ka akarongo i teta i au tua no tō tātou ipukarea i teta i au tua tāpapa of interest ki a kūtou i teo tek mei taki māta tēnā mai teta i ngā ime
1: Tēnā konei te reo o tō tātou o i tūpana te i te tangata ka reo nā reo e i te tangata ia ka reo nā kōrero Te iti tangata, kare ona kōrero, e iti tangata ia, kare ona pasireia.

kite i te tūtua tere atu e tai reo. Ko tātara arātu te Health New Zealand no te tāwarewarewa, mikore no te roa i te tangata e tiaki nei ki a rapakau i atu rātou no tō rātou maki bowel cancer. I te mata iti rua tawasini e rongo uruma a oke, tere atu i te waru anere tangata te tukuna i atu te tai piapa aka kite nā rātou. No ko mai te Health New Zealand nare, ko te au akarakaraanga no te ia maki bowel cancer, ko aka ngaro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa, wakaranga ia e, e tai ngoro mawaru mara mai to pākeni, te reira reta i te teanga mai ki aia. E kārea ki rai, te Health New Zealand o Palmerston North, i koma koma oko o mai ki aia. Ko tātara araeria te tō te Richard Sullivan, o te whatuora, no te ia te tupu ki te au arunga e varu anere. Ko ki te ia mea rao kiria, i rutu ia me e rua anere e turungo uru maiva tangata i tupu ki te au arunga e varu anere. Ko ki te ia mea rao kiria, i rutu ia me e rua anere e turungo uru maiva tangata i eki nei. Te runga i te waiting list a te Palmerston North Hospital. E tai anere onungo uru mata kua tere atu te tuatau tiaki e varunga uruma ara. E rua anere anga uruma i tutanga tairia, te tiaki nei rātou no te aratu no te wawai, e tai anere onungo uruma ono, te tiaki e anga uruma ara. Ko te tairia a te tau te Richard Sullivan iria i akari ako o mai ki te awarunga ni are ka anuano rātou ki a akarakara i rātou no tō rātou bowel screening i te rāta i o tūra i ara kua akatapa mai te kawamani i te mata iti no te akarakara atu no te ia ki bowel screening te mata iti mi te onungo uru ki te rimongo uru mawaru. Ina rau ki ua ki te rea te kawamani, e ka akatapa rātou i te mata iti ki te rimongo uru maonu. I ruto i te tai kimi anga a te api i tūturu Massey University ko a kite te Professor Andy Towers e mi te tai anga uru patene o te au tangata i au te aro ane i tō rātou mata iti rimanga uru e a rātou ka o rātou ki ruto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks ko te i au aronga ni mata iti rimanga uru e a rātou peke a rātou te metera auro no te pūwai dunukawa ko a kite katoa i are ko mātou o ki tātou i te māra māra e ka tū i a tātou e te kensa me maata te puipui awa awa. A ki te eiri ara e i rutu i tā rātou kimi anga ki te i mai rātou e kari tūke te unu kawa me te kai awa awa. Karanga koto ai ko tā iku ai ara e te uwaini tini te kai te risk o te breast cancer. A te ia warai re rata ingo uru no tūrai ka akamaara e ka akai pēpē i atu te matariki tei. Ko te matariki uki e ta i mata iti ka topo ki roto i a tūrai. E ta i mata iti ka topo ki roto i a tūnu. Ko te oro te mua te no te akai pēpē i te ākono anga Māori ko i a te ao Māori. Me te mata iti te itawasini e hiwa anere itungo uru mā āmai i te aka tina mō anga ia te waitangi dei. Nā ra, i te tuatou oru te o matariki, ka tuera te au tuarorai. Ka re mi te Anzac Day e te Kiritimiti e te Easter. E te matariki dei, ko te au kimi anga puupinga ka akatika i rato, e te tuku i te tenga oru marima patene te ati narungake, ko i au ki te 15% surcharge. E ko te surcharge ni, no te tauturu i te tūtaki i tā rātou o warunga anga. A te mata i tīria ki mua, ko te matariki ka uki ki rutu i a tiun rā rongo uru marima. E komitiona o tō marike, a US Ambassador. Te te mei ki Wellington whanganui a tarai te e putama i tupākini, ko Jared Novelli ka tere atu ai, a te marama e tūmai ni ki Niue, te kuki arani, e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mpu upinga pera katoa e ona ai anō te tai puputare karaka te puti. Ko tōna anua noe inaorane e te ariki te kuki airani. O karanga uke e iana e ka putuputu e te ariki te kuki airani. Ka inaoro e te akamātutu i tōna pirianga ki te kawamani kuki airani. No te mea e nake e iana e tauna marike e tauturu e te kuki airani. Me ka kawaru mai uke i tara au mekamaka i raro i te moana. Te ara uke karuki inaoro e te akangarungaru i te tai. Ko tōna mana kona kora au ki tara. Ko te wāre te ia, tō tātou nūti nūti a te angani. Me te ki māta, no tā koto turuturu wāre te tātou programu pimo no kūke arani i runga i te 531.

0: Ai te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru i rui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou katoa tō, te istanga te akorongorongo mai nei, tā tātou nuti i te iaia i nei, ai ai tāpati no mātou i te ipukaria perakotoa, ki tātou katoa tō e nō mere Aotearoa i perakotoa vō oke i te ipukaria katoa tō, takapini i tēnei au. I te mea i te akorongorongo mai nei, koe te nuti no roto mai tō tātou ipukaria, kia ora nā koto i te aro mātou te tua. Te nuti mātou tā tātou ka ko te onongo urumataiti o tō tātou areri, rutu i te tua tō ko te onongo urumataiti te, te kasina mō i e raroa kei te ture, te akoku umayanga i te wari ki kātua tō o te kuki airani ke riro mai rātou e i tūranga ariariki i raro ake i te akatereanga, perakato te turuturuanga a te kawamani no reira ko mātou o tātou te itistangata tā tātou tūtua, me kore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tūanga o te kawamani, tūanga o te ariariki me kore te aronga mana e te toru ko tō tātou tama u a koe e oki ko te akonoanga i roto i te tuatou i roto i tō tātou i pukarea. O ki te ana tātou te itistangata e runga te matapuka te o ngānga tūke tūke te rawe ia i raroa ke i te tamarumaruanga a te ariariki i roto i te tuatau ko tai atu te awariki te takapini i te paeno Pasifika kātou toa pera katoa te ariki waini o Aotearoa ko ki te o tātou i ae ko te kuini ngā waiono i te pō i taka e atu ki runga i te onione o te ipukarea i roto i te tuatau ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te o ariki i roto i tō rātou tūranga tā aere o te soromona o te pāpua pera katoa a rotuma ki runga i te ipukarea i roto i te tuatau te tangata mānea te anganga te rawe ia pau mai te o ariki te tae mai ki runga i te tua o tumuta varawaro i te ariki atu i te o arunga te tomo atu ki roto i te akararangi anga i te onongo uru mataiti te rua i roto rai i te atūranga ne no te ariki koe au ki ko te akamane anga ko te tae a apaiwe arame anga i te o ariki nā runga i te waka marumaru atua ko ki tēna tātou te ia mito waini ko akamania i atu aia e i ngā marama i to pāke nei e kua riro a te ia e akararangi atu i aia ko tomo mai ki roto i te awa i awarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga i angaru rutu ko ki te tātou i te ia pai pai inua ne no karika ariki no reira ko aka arawe i atu rātou i roto i te tuatau e te iti tangata waini e maanga nui tā tātou akonoanga Māori peu Māori ko ki tēnei e mai i te epito mai to pāke nei i te akararangi anga i te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko i rina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā rourou te tūna ia ki runga i te kai ngākai, te angai i te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warunga mana kātou toa o te ipukarea no reira. I roto i te tuato e tau e akara tātou ki muri i te tupu i roto i te iara e pitumo kātou toa ne i te meo kie ko te awaratake anga te ia. A te ariariki i roto i te tuato e te toru o te nuti i roto katoa i te vairua. Ko ra vea tu te tuanga anganga turuturu i te ariariki ko iau ki te ui ariki ngā te te o te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei, ko tā rātou anganga ko iau ki te ariki atu i te muni te kaha o tūranga ia. Me kore te ka akatina mo ia no te tauturu atu i te anganga tuke tuke te tāpopa ia nei. E te ariariki i roto i te tuatau no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka, ko te ia o ki tōna acronym, te uanka i te turuturu atu, i te akamātutu atu, i te o programu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu i tō tātou peo Māori, pera katoa tō tātou tūranga Māori, i runga i te tua o te o inua tūke tūke he kāre uke, ko raroto ngā nake ua Māori, rā ko te pā inua. I roto i tia turuturanga, o te turuturu ia te, e nā roto i te pūte muni a te nutireni, pera katoa, te aputuputuanga no te ene au kato tō ko iau Conservation International e kua riro te e nga tātato anō rai no te kuki arani e turuturu atu i te o tamanako anga e te o mumu anga a te o ariki takapini i te ipukaria kua taia te mataiti o te ariariki e kua riro te e i te tamatao rātu e te anga i atu e te taokutai a kataokutai mai i tō tātou i te tangata kato tō ki raro i tamurumaruanga a te o ariki. Kua kina mō ia te tai tamu akatere. no to tato tsunga o te ture ko he oke ko te solicitor general i rito i te tato ka re te papa i te papa o ke tato marira ko Brian Mason ko riro mai aia i rito i te tato e ko he te arataki mata o to tato opati no te ture i rito i te tato me kore no te crown law ko ki te tato i a Brian e mata tono mata i te aere e no ona ki rito i te ipukarea ko akai poipu aia i te tai purotu no mo uke mai e perakatoa i rawe ana aia te onganga tuke tuke a te kapa mani

0: e anono nei no te aka matutu atu i tō tātou o ture. E pera katoa te o akarakaranga te kariru atu i roto i te tuatau i te akaranga no tō tātou ki e tū menei. E te iti tangata kia ki te tātou, e mata nei te anganga i tupu nei te ipukarea e te riro nei te iatūranga i te aka matutu i te kawamani, te oronga meanga i te kite te karape o Bob O'Brien Mason i roto i te tuatau. Te toru o tō tātou nūti i te mea o kie e tō mate no te reo Māori, ma koe reo Māori Cook Island, te tātani kōrero, te rawe i ātua te o api i tuatai, o te ia matai se rotau sini e ruangoru mā ono. I roto i te ko tomu mai te ano api i pera katoa te uiriki i te kamatutu atu i te tūranga nei, pera katoa i te ankara atu i tā tātou ano tamariki i roto i tō tātou reo, i tā tātou au peu. I roto i te tuato. Mane te ki te atu i tātou ano i tūtua nei tō tātou reo Māori i te mea o kie. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te te aka mātutu atu i teia pera kato i te o ngātu i te tai au re ki tātou ano te maru rui i te tomo mai ki roto i te ia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti. E mango nui te opa i e tomo mene, ke roto i te ipukarea, i te rawe anganga no runga i te akarakaratu, i te runanga takere moana. I te e pato mai topaki nei, ko tai mai te tai pa i maata, e ko te e pa i nā te matini aia e aka aere, e rua rāia ngā tangata e nuo na ki runga i te e pa i, nā rā. Ko te akatanto no anga me kore i te tanga anganga i te e pa i, te rawe i anei te reira, te tai tūranga ke i wa o ake i te ipukarea, ko kita nei a te ingo te pa i ko te Amanda 8605 nā te robots ai e tanga ngā nei roto i te swato no reira ko te te tai o ngā ngairawe e nei i te akaramata tiu atu i tō tātou runa ngā takere moana i te mea o ki e te akaramata tiu e nei te e tūranga no tō tātou i pukarea i tū mai nei pera katoa i te akarakarātu i te o ngā ngā te kariro i te akamatu tū atu i te kimi marama kimi uonu atu i te o mero aere o te runa ngā takere moana i nā ko te iau ki reira te tei o ngā ngā te rawe ia. No tō tātou i pukarea, ko te tei nūti ako o mai, ko ki tēna tātou i te emo ngā tangi kā ara te rawe ia tā tātou ano tamariki. Ko rawe katoa ia te ia nā tā tātou ano tamariki o te pai tuatai i te api. I roto i te tū atou. Ngā koparau te ki te atu i tā tātou ano i te tomoanga ki roto i te tūranga nei i te meo ki e. Te vainei rā i te maru irui. No tā tātou anau i te akarakarātu i te aonganga e rawe ia ne. No runga rā i te suonga o te pāi nua. No reira, mānea te ia i te ki te atu e ko tomu mai a aitutaki ki roto a araura. I roto i te tu atau. Nā tā tātou nūti o penga ko ki te ana tātou i tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete i roto i te tu atau me kore ko te tāpora kai. Ko te ngutuare e no o ne tō tātou i te tangata ki roto. I roto i te tu ane ka rawe ia atu te tai au oko oko anga i te au pākau te ravarava ia mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rāe me kore te au kete, te pare ko ki te tātou, te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai i roto i te tuatau me tai mai te tuatau o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karavi ia te mai wanui no tō tātou i pukarea no te amata isirua tau sini e rongo uru maono no reira te tāpapa ne te o iti waine te o pāi nua i te apai mai tā rātou o meka meka aere i te oko atu ke tātou i raratonga pera katoa ki te o tūroto e aere mai nei ki runga i te tua te inua no reira i te iti tangata i rutu i te tuatau te waine e maanga nui te o nganga te kariro i te aka mātu tū atu i tō tātou i pukarea e pera katoa i te akaramata tī atu i te o nganga te kariro i te kararangi atu i tō tātou iti tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te iti tangata tika e tō te pā inua mai i te oranga atu i te etu ato ki a rātou, i te kimi rāwanga, kimi pōpinga, pera katoa i te akonuku no me te ketu e tātou. Te iti tangata tā tātou nūtia opinga i te me o kie te vai te atu mumā o nei rā e te ipukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara i roto i te etuato te irinaki nei te kapamani tiaki i roto i te etuato i ka mita ki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga i te ipukarea i te akonukono atu i teia no teia ngā marama e tūmai nei e tai uaski tō pangamataiti no reira ko te e te tai rāwanga te kariro i te pāruru tui to tato i tanga te pera kato i te akono kono e rato i tā rato o nganga e rave ne nā tāku nuti opanga ko ki te tato i rato i te tuato te rave i e nei te tāre anga o tō tato i te tanga ta kato toa i te ipukarea ko mātou tato te tāre anga tanga ko te census e ku akamata takere teia i rato i te tuato te tītau i e nei e rua i e epitoma e rua ki te toru e epitoma e pau e i te tāre i te kato toa i e mātou i te ipukarea no te akamatu tua tu te o nganga perakato i te akaratu i te tūranga o ranga o tō tātou i te tangata e te kimi rāvanga atu i te tauturi e rātou i te tuato e tū mai nei no reira ko te te tai nganga pōpinga e maata te tangata e rene i te ravirave i te tāre i tō tātou i te tangata i nā te nūti pangi atu ki runga i te ia ku ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ke ko auku te rā tai ngoro mārua e ru i tōru te ia rā i roto i te tuato me tae ki te rātai ngoro mātoro o tiurei i te ia maramane ka tōpiri i atu te tuanga i te oronga e te au ingua o te aronga te katsu e pera katoa koe tā rātou ka amata rātou me katsu rātou no te opati me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai i roto i te tuato i te akarakara atu tā rātou rāvanga te kārauka i roto i te ikianga maata nureira te iti tangata akarongorongo maria mai ka tātou nuti te rā ua ko ki te tātou me te mātou i arai i te i tuatou tikai te no ua ne te kawamani e kawamani tiaki i te mea o kie, ko tākore ia te paramani i te noo atu e pera katoa. O ka tīnā mō ia te caretaker government i te akono kono atu i te tuanga o te oporokurāmu kia kore te reira e tāpū me kore e uti poto ua i roto i te tuato. Māri rā, te tāpō pātu i te tuato, te kariro atu i te akamako, i te akamāni atu i te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai i tō tātou i pukarea. No reira i te tuato, ko ki te o tātou, e maata te oaronga, e tuku nei tō rātou ingoa, e ki roto i te pare, e ki ara ki tēnei e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. Nō reira te iti tangata akarongorongo mai i te o nūti te kātai atu nō runga i te etuanga ne o te ikianga i te mea o kie a pinga tika te anganga e ravi e nei runga i te tua te inua i roto i ngā tuanga toru e toru ravarai i roto i te tuatau. Nō reira akarongorongo mai a te ngā e pato ki mua i te o anganga o te tupu nei ki roto i tō tātou ipukarea i roto i te tūranga no reira. Te tō te aroa no tātou kātou toa ke tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou i tō tātou oranga reo ka puma ana ki te o mitua me kore te o tamariki ano tamariki. Te tomu atu ki roto i te tūmatitenga i roto i te tuatau reo ka puma ana te no mātou i te ipukarea ki a koto kātou toa ke riro mai te tua te ki a tātou kātou toa a puma ana mai i a tātou kātou toa. Ko te tākoto te maini ku maari atu oro me karuko tā rua rangatira e o rāna tātou kātou toa i ke mai.
1: Pimo nu kuki airani nuti no te ipukarea.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei.
1: Te ati anga are sa toka karongrongo i te o Nuti, noko nei mai tō tātou taiaki i a matapu o Teariki, no koto e te inua tangata o inua manu.
2: Kia ora nga tātou, e alongorongo mai nei tātou rātio e tu tiara. Kia ora nga inua manu, kia ora nga tō tātou i ariki rongo i tō tātou inua, e pera katoa te matakina ngai tōru, i rongo i tō tātou inua. Kia ora nga tō tātou papa orumitua, i rongo nei tō tātou marae i inua manu nei. La gato do do a pere pere a conto ana e pera gato to tato pa me tua e noia tura to tato pa me tua e la notte la e te utaua o te ariki o prasane e la gato go to e tu iti a tato ne e to tato pale de mua no tu tia e de wako mita ke no tato e noa man no tato ipa anga mateit e o ti te mana kera le kaki la nimi ko to ti ale mai to ti ale mai te kalongongo e tato ipa te o mana ko e tukutuna ya no tato e a kamara roa no tato te anga evangelia a ti e pato mai mua rata ngur mawar rata ngur mawar lu te de rata ngur maiwa ora tatu e mamam tatu e nga putor kalong no mande tatu tu lacho tatu te nga mangeli maru re me koto ti tatu nga ti palani e tatu non tatu te nga mangeli e te ala tu de dia te ro pu mana to tatu tatu e na tu ne tu mati te nga tu ti a tu tatu de era to tatu mi to e te te ala na pakau mak ri a te tu tatu e tau tu mai te dia tatu ne tatu mi to pakani a hono e me koto tatu anu anu te i dotto i ti a tatu no tatu no ira ala tu ne te alua no tatu kato po aki o rana e kia munuia.
3: Muni to e ta kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe, karuke nendara ngā, te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe, a kuru kena dara ngā.
0: Te au nūti, nō te au puna o Aotearoa nei.
1: Kia ora ana, koe te tangata i tia atianga ni, te awia ono tātou. Te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nga tu tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
5: Kia ora ana koutou e karongorongo mai nei, te e tu tātou maanga nuti, no Wanganui atu nei. Pia kamita ki a te atua, no te anga e puta morte, e api kua rira te rira e karawa i te tuatau o tātou anau, i te tamu i tō tātou reo ko ki Airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tae wā tuku te ai i te ora rima e kotie i te atuang. I rutora i te reira tātou e karawei a te api. E ka api katoa i te mea mua tō tātou reo ko ki Airani. Te rua o te au anganga koe au te rangaranga. Te toru api pianga i tātou o Tamariki i te imene mene i te tai o imene ko ki Airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo ko ki Airani nā rātou i te atuanga ki a kamita ki a te atua no te iakatupu ia te iare mai te manako nā rātou i te takotaianga o te Cook Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i ati anga marama ki mua sepetema o kotopā. Te mai katoa te akakite e kua tairia te numero tangata ka tai mai ki nutirini nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o ta tātou akonoa mitua, CICC, i te konitara o Rotopu nei, koi o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, koi o ki te akonokononga i te au taiaka, te au māpū katae mai ki akarana, no te pae i te au tuanga o te arikiro, e te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea teia, e te amo maaria nei, e pera katoa ki te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuata o te convention. Te pai o te kai, o iau i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara tu tātou rira, no te ia waka koronga, e tū mai nei, no ta tātou anau māpu. Kare rauka i te kōpai, marira, ki a kona tātou, i ta tātou tamariki, tamariki a te atua. No te ia e tū mai nei, mai tātou ko iau i te National Youth Council. Tō tātou rewa no te a ngāra, te ara, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o ati anga te tai, ka ua. Matangi ririnui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana, i roto i te mārewa, ka topa ki te rima. No apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana i roto i te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara mamo i atu, no te ritoru, ka tāpukupuki te mātanga o te taime, ka tōriri ua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairi a te waito o te mana i roto i te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Tō tātou nuti tēnā, no te ia ia, no ora mai, no mate mana ana ke mana koutou te atu ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātouru mai, ka arawe a kou tātou a te aura ki mua. Toko tō tai aga te ia, o no roa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
6: Ka ares tātou ka karongronga i te onuti, noko nei mei tō tātou tai ake, i a taimi pare anga Samuel QSM i Hawke's Bay.
7: Kia ora ana tātou kātou tō i te roma atau te atso, kia ka mitike e te tō ti arawe anga no tātou iro te iti a sianga nei. Tō tātou nuzi mō no Hawke's Bay atu nei, te epita mai tapaka nei, kua rawi e te kui o ki te ABB item a tōku para taito. E kua mataora te o tangata te tai mei ki te ABB item me sire rā ie. E pera katoa tā tātou pāmito, and papa kio apai a katele tiri rei te parparau, te a kita mai nei o mataora tā rātonga, koe iske a tangata ti era mai, i te mātu hapuru mai, koe o ki nōrunga te anga ngāti pāmito, koe ki te uki tātai te anga ngāti pāmito, koe o ki te akai tai tai uo o te komokoma te tua, e pera katoa te kaikai te pāpanga i rea. I te maanākai, ko ere te mātu ki te anga, koe o ki te aripura te moment, mi te i te tō, pati e mai te tai o tangata ki e ezu kia, no te akurang o te o mama i tiri rā. Te atu ko iese ka te tangata te tamme, me te rongo pakati, e te watu ki te o mapu, te anga ngana te poin tin. E ko te akatere, ko iu rutu ko te prison, o te Women's Relief Society, e pirakato, te sa e mama, nā rawa i akatere te anga ngai i tiri zara. Uri eki aka meziki e te to, no te mea ko te anga ngai rawa i tiri zara, ko iu ki rawa i te anga ngana rato, no te akai papanga te e to anga o te krisimiti. Ko mora ko mai rato, ka rawa rato i rutu pu, no te mea me te aki te opanga te mataisi, e maa te o tanga te e aran ko, nguri u ko rawa rato i tiri zara, ngai i tiri zara. Ka ngā me te ita ngur mreji te akai te to, ko te o tiri aria. A, no mātou kia, er mai e o tamariki e mea mapu te el mei imen e se kapi ki e mai uri ki e tuku mua ki e tua koi o ki tuku ora a mai tuku tupu a mai tuku tamari ki a mai e muri a ki tua er mai reza te erongo ra mai te u apinga te apaina e rea te o mama o pa mei ko tua e rea ke mātou i tiri rao mea kātou tō o ti a ngai rea rawe tō mātou puri a kōtō mātou puri o ki e te amitou i kia no mai mātou i reza te tā mama o ki arto i tingu tāri koi te arupura te mokumani flex me a nei no rea ki aka meza ki e te atu no tiri rao ngā oro ngā te nei i te aka meza ki angi o kōtou e bi rawe maru rui tako tō ngā, e ki o ngō mara te tō i maru rui no kotu, no te o tātou, te ka eri ia tātou rui mō. E ina nai, wā ar mai ti a o mito nir, wā rame rātou ta rātou ngā kapiti rota ia ngai rātou ki tunga i okatai, tō te me, e ta i rātou rui tūtiko kūna, ka uki uki Australia. Wā rame i ti ngā ki whenio, e māta te o tanga te ar mai, i te rame i ti e ina nai iria, te ak te mai ne ngā matai, wā rame rātou ta rātou ngā, koe uti tō ngō te kitapōru, te basketapōru, e pera kato te ngā ngō te oiwaka, wā rame rātou ti ngā ngai ti a opanga apata, mate mātou tū. Ko ki te uki tātou e, te rā opango tamari ki te api, ko i uki te warai re. Nori e tia rā, e māta te upo api e no nei ki te kianga, pera kato te o tamari ki te no ere ki te kianga, o te me tuatou oro te tia no te api. E ko tō mātou re vai tia rā ni rā, e tō marumaru tō mātou re vai tia rā. Ari u ake tāu tō marumaru o te re vai tia rā. Mate aka mārātu ki tātou kātou tō e te sangata i Hawke's Bay nei, a tiru i tūru karawi i te pāriu nais ko i uki a te tātou anō māpū ko Kaisen Christian Church, tō i te akatiritiri anga mata Joel, e nori e te pati atini tātou kātou tō ki ermai ke tauturu tātou ti akurong. Pena kato i te maana kai, tā te pōpō pāre o nai te siri, nori akamaru ure mai ermai tauturu e te akurong o tō tātou i stanga te iroti tō tātou oiri. Nori o te opanga rai te tō tātou nōti no Hawke's Bay e tenei, e ki tō tātou i stanga te kuki eren, meirungo mai akarana tai oatu rori te bluff, pena kato i Australia e tai oatu tō tātou i Pukarea. Te atua te aro ngon tātou kātou tō ki e manu. Ti tokoroa tātou i te iasenga ka aires tātou ka harongonoi te o nuti, noko nei me tō tātou taiaki i a teokota i
6: tārai.
8: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ako te tuanga mua, te inangaro nei au I te tuku atu I te reo aroa ki tō mātou papa oromitua ki a Reverend Tengaru Pāneora no tōna rā anauanga e na nai. Happy birthday ki a koe e tō mātou oromitua I rina ki rā iau e kua. Ka manuia mai te tua I a koe. I na nai e kua oronga mai I tātou ngā kau I anu anuara I kia tupu. Te au meitaki tā te atuai I nā runo'o e no te kōpū tangata. E ko te rua o te rā anauanga ko tāna tamaiti katoa ko Arapati Pāniora raro I porinua. No reira ko mātou kātou tō te I tukoroa nei I te tuku atu I te reo aroa ki ākoe e Arapati. E pērā katoa koto kātou tō te ano ia I roto I te iamarama ko tiurai. E rā anauanga mataora ki a koto kātou tōa. Ko te rua o te tuanga e ina nai ko rave ia I te te ipure ngutu are. I te kāinga I a mama Jean anō te mea ko taka ke atu tāna mokopuna tamaiti ko he oki ko Ali John Kariga tuarai taka ke atu te ia tamaiti I Adelaide I nā rā te tāpapa atu nei mātou I kia rongo atu I e a te au aka no noanga no te ia tamaiti I nā rā no te mea e māpū hey, tamaiti māpū te ia e ruanga uruma ono ono mataiti I rina ki rai mātou we kāre koe e rauka I te tāpū I tō te atua kāpikianga I tā tātou au māpū nurira kia no orai te vairua ki runga I tō tātou me tō vaini e pērā katoa I te tamaiti ko Edwin e Rita te au te tua ine e te ngā teina o te tamaiti kia no orai te vairua te tua ki runga o ia koutou I te kapumana e pērā katoa te au kōpū tangata tei tomo nā roto I te tuma te tenga I roto I te ia e pe toma kia no orai te vairua te tua ki runga o ia koutou I te kapumana I te tauturu tu I a koto no te mea te karanga nei te irawe e te vaitata nei te tua ki a tātou kātoto e pera kato e au tō te iau e ka tāri kareka I a rātou no rira ki a no rai te aroa o te tua ki runga I a tātou kātoto ko te toru te katakata nei a ma ina tārei mei te mea e tuātou ora te teia e ka no rai te tamariki ki tō rātou ora a ngutu are no te ia ngā epitoma e rua ki a mataura te au kōpūtanga ngata. Kia mataura kia oti te te iau anganga I te kāinga I te ngutu are. Tuko nā atu te tamariki. Kia tāma I te ngutu are. Kia tātou te opo api. Kia mataura koutou I te ia ngā epitoma akangaru I anga a orote no te au tamariki. Ko te ā I roto I te ia marama te tautāpakari nei te ia pupu ko te taunga kōrero project I tokoroa nei. So kua akamata te tei o putuputu anga I te rikoti I tō rato imene reo metua imene māpu o te hau enua o te hau putuputu anga me I mātou te iti tangata mangaia te iti tangata aroore enua pera katoa ta tātou ngā punanga punanga rea e au tuanga e pera katoa I te pā enua tokerau anorira te nangaro nei au I te kamaruero I e tātou a popo ko te I te ora toru I ko I te api I Tainui I Tainui 4 Primary School te pati atu nei I e tātou te tapere toru e pera katoa te I te tangata manga ia ki e tāpiri mai ki te iangutu are kare ko te ia te ta inga imene ko te imene mua o te tapere toru e tai akera ki te rāpene te kosera e tāte e mangaia e rā mataura teia. No te mea mea kua kite koe teia ngā imene ere mai. Ko teia te reo aka maruru e anga ki a tātou I nā aro rai tātou e kia oti te ta I ngā CDs te ta I ngā rīpene I mua ake I te epitoma o te reo Māori ko ki airani. No rira tātou pōrua me kātika I a tātou ere mai tōma mai e mene mai I te au imene. No te ngā te au uki ki mua e pērā katoa me ngaro ake tō tātou me tua te vai nei te au imene te iriro I te akapumana te iriro I te tāmataora te iriro I te akarikarika I a tātou no rira ko te tei a te tei tuanga I te akamaruero I a tātou I roto I te ia epitoma no rira ki ano o mai te vairu o te tua ki runga I a tātou I mua ake ka o te iau I te ia whareire I te ia
9: whakaraira me te ora inarangi rā iau e oranga ngauru mātai me kārea kei te ora tai na oranga ngauru mātai no te rā o te matariki hey. So te pati atu nei tātou ka tautua i te matakei na ngai ke ere atu ki raro i te South Waikato Event Center i reira e ka akarungo atu i te tei au pupu i te tāmata ora i a tātou pera katoa te tei au kai ka rauka koe i te oko e ka no orai tātou i raro ake i te marumaru anga o te matariki dei ai ko te ia i te rā aka maaraanga, e rā keimanga, e rā rotaianga o te kupu tangata e te iti tangata no reira me roto mai a māma karere e ere atu ai ka aere tātou ki raro i te South Waikato District Council e te rima o te karere no tātou i te aonga i tō pāke nei ko tai atu au ki te tai uipanga i ākarana te uipanga i te hāwa nei konitara o te mangaia inua niutireni i te au mangaia kātoa toa e rua ngā tuanga i konei ko te tuanga mua ko te maro i tiki karawe i a te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote i te mata i te 2027 Rūria me ka ina ngaro koe i te tomo i te āru te ipu o kota i rai pupu i niutireri nei. Eika ere kā tōtua tātou me ka ina ngaro koe i te ere, ere ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand. Ere koe ākara e ko te rua o te akakoroanga ko te maiva nui 2027 i niutireri nei a te ea mata iti 2027. Nō reira te ko akatu era te ngotupa no te au tangata te ina ngaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima anere tāra i te tangata okotai. O te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga eru Rima anere tāra te tangata okotai no te akakoroanga okotai. Me ka aru koe e ngā akakoroanga e rua e te itausin tāra. E a te tuanga o te iamona i te tauturu. Ia tātou no rira me te inangaro nei koe i te aru. Ei ko te maru i tiki anga e akakoroanga peotupuna. Ei peotupuna no tātou hātotua i runga i tō tātou inua. No rira e mataora teia i te akarongo atu ei. I te au akakoroanga te karoka i a tātou i te e teke i a tātou i te atuetue atu ki runga i te iau a kokoroanga no rira kia no orai te vairua o te atua ki runga i a tātou katoa kia orana e kia manuia
10: Karina Tiang tau rai na konte mui iako o kapura ari ki arani Kiribes Celebrate Kiribes Language Week with 531 PI
0: Akarongono o te tātou i te ene i te unuti no te pā inoa
6: E te ipukare a tātou i te inua ko Tongarewa, te mai nei te onusi, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna whanau.
11: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei i tō tātou rātio pi mōnu. Te ia tō tātou nuti no te ia petoma tā tātou i ere mai. Tātou i te ia petoma i te paraparau o oki atu te ngā taiake, te tire tire mai, te tamo mō i te weather monitoring system, i lo kone i te opati o te waterphone, i te tauturu i te au pilot pa irere, me rere mai nā runga, i te kite e a te tūranga o te rewa, i raro nei i runga i te inoa tonga rewa. Kā riro katoa te e te tauturu i a rātou me e tūmate te ngā te tei ka tupu ki te reira pa i reira me ka akato mai ki Tongarewa ni kā riro te e weather monitoring system i te tauturu i te au pa i reira nō runga i te akato anga mai a rātou ki Tongarewa ni o oki atu i reira te ngā taiak o i oki manea maretap rāwa koto ana taiake me te New Zealand Met Office mai ko i oki ko texta e tamai te Filipino te nara e anganga na aia ki ko i te opati o te rewa i Porporoumu i rina ki aue i raro i Wellington e ko tō tātou nuti mua te rira e te rua tō tātou nuti e i roto i te tuatau te tapapātu nei no te tai anga mai o te kau di avatea o tai te rira ki rakaang o kawi te rira i te tai kopapa mate no te tai Mama, no oi rere te pai apopo o anga anga te re me oti ana tā rātou ko te re mai rera ki Tongarewa ne. Eire na ki aue aka kako o tā Tongarewa, nā rā ko akapai ia te te iau kako, ia peke mai te okai e pera katoa te tisara, no te pau, iroto i te tuatau.
12: tatato e aire ne ka me o ki atu te pa i ki te pāti ki ki raratong ko ia ki ka oro te reira ki nāsau puka puka me o ki mai o ki oko o mai aia me raratonga ki tongarewa me tongarewa ne ki mani ki ko o ki oko atu i reira ki raratonga i te rā ono o aukuti te tūranga o te rewa i tia rā e no nei tongarewa ne o ia te kai te mānea sumaringa e te marino maanga mātangitangi nā rā e ono hanga i tō tātou moana ti tika ua tere manuia i toriri ua mai ana te tei ngā ua i te epeto mai ere mai i topa e kua riro tere rei te akakiki te tūranga o te tangawai o te o tangata tātakita i roto i te o ngotuare te nūti openga i te waraire te rā o te hariki kua rawi i te tai tārekareka ang i te tārekareka e social ua tere nā te o mapu ki ko i te taua tārekareka te aronga i tai, te aronga i manako e te mapu nirai nā wā ravi e te rira kua matauro o ti mai wā oki ere ki te mutuare te aronga i aroma i te pōpongi māuiu i te kopapu nā rā te mea poria wā matauro te kātoto i roto i te rira tārekareka ang tō tātou nūti ua te rira no te ia epetoma tā tātou i ere mai tā ua mi āku ki o koutou te atua te aronga
13: Tūtua kitikite no tia e petoma.
14: Mira to mai te patapatama matawera community a karana nei. Kia ora nā tātou katoa e karongorongo mai nei tā tātou ratu i te ia e muni tēne. Kia ora nā koe matawera e karongorongo mai nei i te ia e te akamaarara u hatu nei tā tātou muni akaputuputu. No tō tātou taia ke tā tātou mapu e tere mai nei ki tō tātou tō te ipukarea no tā rātou ipanga mata te kārawi e rito i tamarama te petema akapapu mai tā hoto moni e pera katoa te ki te tō rārunga te matapuka te oanganga i rawi e me i raratonga i ngā kō porau te kea i tā tātou tamaiti a reno woko ko i te riro e tamutua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i tō tātou uire mania e ranga rātou ki a wana ki a humita ki e te tō no te amaru reno o e reno e te rawi e te tōa o te anganga e pera katoa tō tātou uire tangata te ere tu te mātū puruatu ki te rawi angai te anganga ni te kaipapanga te rā o te uiari ki i rarotonga pera katoa te ki te tōa rārunga te matapuka te o mema te kā tū no tō tātou uire e kimingi rāpe ngāra no tō rātou akakoroanga e tū mani nei i roto i a aukute ki a manuia e ka oro i te oroanga nā tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka marui rei i te tauturu anga tō tātou i te tangata matawara i no nei roto tātou oire mania ai para kato no tō tātou o mi tō pākarikari i no no nei i roto te ongutu are te apikipiki e maki te kōpapa e para kato i roto te arumaki te orong atu nei te roa roa reo ka marui ro i a koto ki a pure ki te atua ke orang mai te tauturu i te akamaruiro i mai te akamaitaki mai tō koto apikipiki e maki kōpapa. Tua nei te rewa roa, nā te kumite aka tere tere, kia koutou katoa, e no mere aka rongoro mai nei ta tātou rātou, me nunga i ako e te aroa te kerara i ao te aroa, tu tātou kupu tangata e no mere rata te uiri tuki tuki i runga tie tō te no pera katoa i Australia e oki atu, ki tu tātou e pukare a mānea i rātonga, tu tātou uiri numero tai tawara. Tu koutou tai ake ko te ia, ko ana nā tangata kere, mere tu mai te patapatama matawera community o akarana nei. Te tō te aroa no tātou, kā ki te aho apti e putamata. Ke moa. Ke orana e ke manuia.
15: Kuro. Kuro Jessica. Tuku mama. Ko karamete. Tuku papa. Ko ocean. How. Ko azra. Tuku tina. I aere. Ana au. Ki sent. Andrews. A pi i puatiki. I runga. Ia. Station road. O ta huhu. I tamaki. Makau. Lau. Nei. E tu e ra ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te a ia i. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka toto.
12: Katoa kakite,
5: Kia tato e to wanganui nei te tangata ko ki airani. A popo i te ruirua. Kamatata tato api i te reo. Pera katoa te rangaranga. Te imene mene le ora rotonga. Te ora tai te kai i te atereti i tunga uruma tai. Puriri Street Wanganui. E mea popunga ki a reti tamai koe. Me tae mai lira koe ki te api. Kua ki te koe e pea pa api te taina. Kua o tītaka papa ia. Are koe e ngere. Me ka tika. Aere wawe mai e E tai ngoro maari ma meneti no te aka ki i te tai au kapi peapa i muake ka akamatai te api. Aere mai apaora me ka re taka maari ma meneti i rawata o taime i te aka ki i te peapa te karangani ako te kustenea ta au ka apau aere te uianga i runga. E mea pupinga kia maara ma tātou e tai ngoro maari ma inua i roto i te kuki airani. No reira tātou i ka piki a ie ko te Cook Islands. E tai upaya ki me kara tuatua rato o te Cook Island. Reira akamatai. Maori mai. E toru o tātou reo, e toru o tātou reo, we have three languages, ko te reo kukiairani, te reo pukapuka, e te reo papa'a. E ono akatangianga i to tātou reo kukiairani. Ko te akatangianga rarotonga, te reo te iakaranga iana e ko te communication dialect. Kāre to tātou akakoroanga e ki a kōpae i te tai au reo ke. Māri ki a āri ki tātou i te tai au reo, me kā tōtou me koe te tātou apianga te reo mangaia. Mai koe o te reiraia. Me kakaisi mai koe e reo maniki te mua au pe te reka. Me arara mai koe are koe i te kanga ki te te mania e te reka i to tātou reo kuki airani. Are tātou e akawawa i te akarongo atu i te tangianga o te tai reo ke o te kuki airani. Ka ari ki tātou te reira. Ka maru rei mai. Aere mai, apai mai tātou ana, ora tai apupo i te ruirua e pera katoa ora tai i te awatea ruitoru. Ke koto te ana, aere mai, me aru mai a papa e mama, apai na mai ki tātou api reo kuki airani. Aka maru rei mai, ringi mai aku, runga i te numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kia tātou to oingo ki raro, papui aku e katai mai koe, ua papa rira tāu kapi pepa. No te au uvianga kustenea, e pera katoa au peaparai te tai o iauki ko te evaluation o no to o marama ta au ki te no ta tātou apianga i te rira e no rira aere mai ka arawe tātou popo ki orana ka kite me saki mātou.
14: No tātou e te upuna a maruiro i nere e tātou no ta tātou mai wanui e tūmai nei te raono o aukute te karawe iki o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga. Nuri aka maruiru e tatou e te upuna ki air mai tatou ke tamataora. E harakara ta tatou anu ringa ngako paro te omitua i ta tatou i api ki ta tatou tamariki i roto i ta tatou upuna ngan takitakita. Me ka ina oro koto e te tauturu ringi e mai matou tuare kao manurewa i manurewa nei. Ki a orongo e ase tauturu ki a koto. E rā maata te no tatou e mea taurea ki a kaipae pa tatou i te rā o to tatou kao mani. Nuri ra. Tahota mai tātou e te upu api, e te upu nanga katotoa. Ere mai tātou ki otara ki a matahora tātou a te rirara, tā matahora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō ato wanu te, ua hamata te oro te tamariki api, hamata ki te e tātou tamariki. E kore o kira te tārawa ke te a rua e petama nei. E pera koto koto e no mai rato te ongotare. A kono yo koto e kore roko i e te maki tō ato me anu te.
13: Tōtua, kite kite, nō tia e petoma.

tina ke o tana imene ku imene e tana imene me kare ku atu e tana imene no te Miss Tahiti tarere Miss Tahiti e kare te ara mo tana imene tana mele ke no te tu ato mai ata e ko tu e kono kono mai ni tatatu program te are kare oi te program te te kono no o ia no te te aka papanga imene na tatu hadi top 10 ma aura de o tu rai me te top 10 ke ora ne ke ko tu e te isi tanto ku kere

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rana, kia tātou kātoto. Tētā tātou nuti, i roto i te reo Māori kuki airani, tētātou i atu e Moana David. Kāre te NZ and O e irina kiana i te H and Z. Te awa nei te oneti o Aotearoa i te kimi o onua tuno runga i te mate o te taitane i roto i te aremaki o te waikato o te tipātimani rapurapu. Kua ngaro te ao o te etane i roto i te arerepo o te ED, te tiakianga e iwa ora no te taitangata kia tauturu i aia. Kua aha ki te mai te au neti ka riro te ia e apai anga tīmaa ki runga i te arangarare o te aremaki, ma te aha manako anga e, ma te aha manako anga e te au tū tauturu te kare i roko i a rātou i te rave no te etangata. Kua aha ki te mai te Chief Executive a Paul Gauta e kare e e irina kiana i te oranga kopapa o Aotearoa i roto i te kimkimi anga. Te kaipaipa anga a Hutfest no te Māori, ko te akamatatu e taira e pō no te akariari anga peo a te tai au api e itu, kua riro e ko te tai akaipaipa anga atapaka o te peo Pasifika e te peo Māori. Kua rawa ia mai te akaipaipa anga e te tauturu i te au mapu i te akari i tō rātou au peo, ma te kore i te akamanako anga i te au apai anga o te tai au tāriri. Kua rauka i te āmani e varunga uruma i te pupu i te tamariki api i e kua taka i atu ki runga i te taua o te Lower Hutt Bolta Nash Center i te iau rā i tō pākini. Kua aka ki te mai te akateritirianga o te ia akai paipanga te director Paito Elenie, kua riro te ia akai paipanga i te oake i te tikaanga ki te au māpu i te akamātutu i a rātou i roto i tā rātou au peu. Kua aka ki te katoa me aia e, ka riro te ia i te apai mai i te mataora, te inangaro o te au māpu, i tā rātou au peo e no te tupa upa utuatou ki mua. Te ohoanga o te awa-awa i runga i te mākete ti vare-vare. Kua ki te mai i roto i te au awa-awa e oko ia nei i runga i te mākete ti vare-vare i aharana nei, e kino atu te au kimikara i roto i aia i runga ake i te awa-awa e kainga Iana. E pērā katoa, teitei atu to ona rewera o te kemekara uranium. Kua kimi o onu atu, te tai au tangata kimikite o te āpi tuatoru o akarana i te tai au pēketi awa awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oranga kopapa me runga mai i te ia mākete. Koe oki ko te awa awa rekareka, Hong Tashin, me te mata i te taitawa tini i waanere e rimanga uru maono. Kua aha ki te mai te tangata kimikite o te organic e te katu kemikara a Professor David Barker e, ko te iau tū awa-awa ka kitea te tai o metera tūke uaturae te kare i kitea i ana i roto i te au raurākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aha ki te mai te tangata wa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmonds e, i roto i tāna papauanga no the costing unit ka kitea ia mai te akatereanga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia i te au akapuanga muni a te au ikianga pāti atupaka. Kua āre ki te national e te labor ke akamanako i te tuku i te taipiapa akaki o te costing unit ki roto i te ikianga o te ture tamanakoanga no te ia mataiti. Inara te aka kiu katoa nei rātou i te au akateritirianga. Kua aka ki te ako mai a Edmund se, ko te iau papauanga ka riro aia i te tauturu i te ikianga o te ture tāmanako ma te tāpapa metaki i te au tuanga o te muni. Kua papa te tāohota i anga pāti kūki airani i te tieni i te kawamani. Kua tāpiri atu te tamaki anga i roto i te tā ohota i anga pāti kūki airani, pōretiki lobby i te mau atu i te au iki anga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tā ohota i pāti kūki airani a te eriki hedha e, te inangaro tēni nei te kūki airani no te iamata i te ngā wewe ki te Aotearoa i roto o ki te ārikiriki anga a te Prime Minister Mark Brown kia China. Kua aha ki te katoa mai a heta tāni e, te umumu nei tō rātou pāti e te aka au e te aka mātutu aka au e te pirianga o te kūki airani ki a Aotearoa. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti, no te iaora, ko ioki te tipoti. Kua aka ki te mai te tangata kanga o te All Blacks a asofo au mua he, kua riro te ikianga o tō ona taiake no roto mai i te pupu Hurricanes a Xavier Nomia e tuatau pumana no ona e tō ona kōpū tangata. Ko Numia te tai o te a mākona te iki i atu no te pupu All Blacks te tapapātu nei no te tāririanga Nations Championship. E papaanga Samoa tō au mua rau ko Numia e tiroto rau e te autaratararanga no te tai ngai i roto te tuianga oki kia varani i te manamaa i tō pāke nei. Ko tatau i atu te au ingoa i te epitoma i tō pāke nei. Kua tai mai tātou ki te upanga o tā tātou nuti no te iaora, kia ora ana e kia manuia.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.